0: moj vidješe oči tvoje, u knjizi je tvoje sve to zapisano i dani zabilježeni kad ih još nije bilo ni jednoga. Kako su mi nedokučljive pomisli tvoje, Bože, kako im je veliki broj. Da ih brojim, više ih je nego pjeska, kad se probudim, još sam s tobom. Da hoćeš, Bože, ubiti bezbožnika, krvopije, idite od mene. Oni govore ružno na tebe, uzimaju ime tvoju zalud, neprijatelji tvoji. Zar da ne mrzim na one koji na te mrze, Gospode, i da se ne gadim na one koji ustaju na tebe? Punom mrzošću mrzim na njih, neprijatelji su mi. Okušaj me, Bože, i poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje. I vidi, jesam li na zlu putu i vodi me na put vječni. Izbavi me, Gospode, od čovjeka zloga, sačuvaj me od nasilnika, koji pomišljaju zlo u srcu i svaki dan podižu rat. Oštre jezik svoj kao zmija, jed je aspidin u ustima njihovim. Sačuvaj me, Bože, od ruku bezbožničkih, od nasilnika, sahrani me koji misle da potkinu noge moje. Oholi mi namjestiše zamke i prugla, metnuše mi mrežu na put, pređu razapeše mi. Rekao Gospodu, ti si Bog moj, usliši, Gospode, glas moljenja mojega. Gospode, Gospode, krepki spasitelju moj, zakloni glavu moju dan ratni. Ne daj, Gospode, bezbožniku što želi, ne daj mu da dokuči što je naumio, da se ne uznose. Otrov onije što su oko mene, pogiba usta njihovih, neka se obrati na njih. Neka padne na njih živo ugljevlje, neka ih on baci u oganj, u propasti, da ne ustanu. Čovjek jezičan neće se utvrditi na zemlji, nepravednoga će zloće uvaliti u pogibao. Znam da će Gospod pokazati pravdu nevoljnome i pravicu ubogima. Da, pravedni će slaviti ime tvoje, pravi će ostati pred licem tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, vičem k tebi, pohiti k meni, čuj glas moljenja mojega kad vičem k tebi. Nek izađe molitva moja kao kad pred lice tvoje, dizanje ruku mojih kao prinos večernji. Postavi, Gospode, stražu kod jezika mojega, čuvaj vrata usta mojih. Ne daj srcu mojemu da zastrani na zle pomisli, da čini djela bezbožna s ljudima koji postupaju nepravedno i da ne okusim sladosti njihovih. Neka me bije pravednik, to je milost, neka me kara, to je ulje za glavu moju. Glava moja neće odbaciti, ako će i više, nego je molitva moja protiv zloći njihove. Rasuše se po kamenijem vrletima sudije njihove i čuše riječi moje kako su blage. Kao kad ko sječe i teše, tako se razleteše kosti naše do čeljusti paklenijeh. Ali su k tebi, Gospode, Gospode, upravljene oči moje, u tebe se uzdam, nemoj odbaciti duše moje. Sačuvaj me od zamke koju mi metnuše od lukavstva onijeh koji čine bezakonje. Pašće u mreže svoje bezbožnici, a ja ću jedan proći. Glasom svojim ka Gospodu vičem, glasom svojim Gospodu se molim. Izlivam pred njim moljenje svoje, tugu svoju pred njim kazujem. Kad iznemogne u meni duh moj, ti znaš stazu moju. Na putu kojim hodim, sakriše mi zamku. Pogledam na desno i vidim da me niko ne zna. Nestade mi utočišta, niko ne mari za dušu moju. Vičem k tebi, Gospode, velim, ti si utočište moje, dio moj na zemlji živijeh. Čuj tužnjavu moju, jer se mučim veoma, izbavi me od onije koji me gone, jer su jači od mene. Izvedi iz tamnice dušu moju, da slavim ime tvoje. Oko mene će se skupiti pravednici, kad mi učiniš dobro. Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj. I ne idi na sud sa slugom svojim, jer se neće opravdati pred tobom niko živ. Neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađuje me u mrak kao davno pomrle. Trnu meni duh moj, nestaje u meni srca mojega. Pominjem dane stare, prebrajam sve poslove tvoje, razmišljam o djelima ruku tvojih. Pružam k tebi ruke svoje, duša moja kao suha zemlja pred tobom. Pohitaj, usliši me, Gospode, nestaje duha mojega, nemoj odvratiti lica svojega od mene, jer ću biti kao oni koji odlaze u grob. Rano mi javi milost svoju, jer se u tebe uzdam. Pokaži mi put kojim da idem, jer k tebi podižem dušu svoju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, k tebi pritječem. Nauči me tvoriti volju tvoju, jer si ti Bog moj, duh tvoj blagi, neka me vodi po stazi pravoj. imena radi svojega gospode, oživimo po

Prepodobni Mojsej Murin, Etiopljanin rodom i po zanimanju najpre razbojnik i vođ razbojničke družine, a potom pokajnik i veliki podvižnik. Kao rob nekoga gospodara Mojsej pobegne i uvrsti se u razbojnike. Zbog njegove velike telesne snage i bezobzirnosti, razbojnici ga izberu za svoga starešinu. Odjednom naiđe na njega griža savesti i pokajanje za nedela koja beše počinio, ostavi družinu, stupi u neki manastir i preda se potpunoj poslušnosti svome duhovniku i redu manastirskom. Mnogo se koristio poukama svetoga Makarija, Arsenija i Isidora. Docnije se povukao na bezmolviju u jednu keliju gde se sav predao trudu telesnom, molitvi, bdenju i bogomisliju. Mučen demonom bluda, on se ispovedi duhovniku Isidoru i od njega dobi savet da posti što više i ne jede do sitosti. No, kad i to ne pomože, on, po savetu starca, poče noću bditi i moliti se stojeći, potom uobičaj da po svu noć donosi vodu starcima sa udaljenog bunara. Posle šestogodišnjeg strašnog truda, najzad ga sveti Isidor čudotvorno isceli od bludnih pomisli, maštanja i snova, navođenih na njega od demona. U starosti bi ruko položen za sveštenika. Osnova svoj manastir i imaše 75 učenika i požive u ovom životu 75 godina. Provide svoju smrt i jednoga dana reče svojim učenicima da beže jer će udariti varvari na manastir. Kada učenici i njega zvahu da beži, on reče da on treba da pogine od nasilja jer je i sam nekad nasilja činio, po reči koji se maše noža, od noža će i poginuti. Pa osta sa šest sabrata i varvari dođoše i isekoše ih. Jedan od bratije skriven u blizini gledaše i vide sedam svetlih venaca kako se spustiše na sedmoricu mučenika. Prepodobni Sava Pskovski i Kripetski, poreklom Srbin. Podvizavao se najpre u Pskovskom manastiru Svete Bogorodice i bio iguman u tom manastiru. No slavljahu ga, a on bežaše od slave čovečije i udalji se na obalu jezera Kripec, gde osnova novu obitelj u ime svetoga Jovana Bogoslova. Ipak i tu se nije mogao skriti od slave i znamenitosti. Posjetio ga i knez Jaroslav Pskovski sa ženom. Sava ne dade ženi da uđe u manastir, nego je blagoslovi i pomoli se Bogu za nju van manastira i isceli od neke bolesti. Upokoji se ovaj Božji svetitelj 1495. godine. Mošti njegove biše i ostaše čudotvorne. Od njegovih prijemnika u Kripecu pominje se iguman Dositej. Sabor svih bogougodnika pečerskih.

Mnogim bdenjem on ukroti strasti, demonske se oslobodi vlasti, dok mu duša posta ko jezero, na planini što u nebo gleda, u kom nebo licem se ogleda. Kad su jednom pitali Mojseja, zar ga gresi drugih ne žaloste, grešni ljudi zar ga se ne tiču, sveti Mojsej plačno odgovara: ko u kući mrtvaca imade, taj ne plače nad tuđim mrtvacem, nego plače nad svojim mrtvacem. Lav u jagnje često se pretvara, takvo čudo samo Hristos stvara. Mojsej beše lavom u planini, pa postade agnec nezlobivi. Nek njegovim svetim molitvama Bog daruje spasenje i nama.

Rasuđivanje. Pravi hrišćanin izbjegava pohvalu ljudsku, ne samo izbjegava, nego ima istinski strah od nje. Sveti Sava Pskovski ostavio je i igumanstvo i manastir i dobru bratiju u manastiru i pobegao u jedan pust predeo samo da bi izbjegao pohvalu od ljudi, jer pohvala od ljudi okrada srce naše. Neki blagočestiv knez, čuvši za podvige svetoga Mojseja Murina, pođe sa svojom svitom u pustinju da ga vidi. Javiše Mojseju da knez dolazi u njegov manastir. Mojsej istrča brzo i pođe da beže i da se skrije gde god, no iznenadno srete se sa visokim posetiocima. Gde je kelija Ave Mojseja? Upitaše ga kneževe sluge i ne sluteći da je to sami Mojsej. A Mojsej otvori usta i reče: Šta će vam on? To je bezuman starac, vrlo lažljiv i sav nečist životom. Čuvši ovo, posetioci se začudiše i mimo prođoše. Kada stigoše pred keliju Mojsejevu, upitaše za starca, a monasi rekoše da nije tu. Tada oni ispričaše šta im je neki monah na putu rekao o Mojseju. Monasi se ožalostiše, pa upitaše: Kako izgleda taj starac koji vam je govorio hulne reči na svetoga muža? A kad oni rekoše da beše vrlo crn u licu, visok i u bednoj haljini, monasi uskliknuše u glas: Pa to je zaista Ava Mojsej. Ovim slučajem knez se mnogo duhovno okoristi i vrati se doma radostan. Suzrcanje. Da suzrcavam plemenitost Davidovu i to kako vesnik stiže i javi Davidu o pogibiji Saula i Jonatana, misleći dobit će nagradu za to. Kako se David gorko ožalosti i naricaše za Saulom, koji njemu ništa nije želeo do smrti.

On se mogao javiti onakav kakav je hteo, no on nije hteo da se javi u angelskoj krasoti, kao što se nije hteo javiti u carskoj sili i u bogataškoj raskoši. Ko ide u kuću žalosti, ne oblači se u najlepše odelo, niti se lekar oblači u najbolje svoje odelo kada odlazi teškom bolesniku. A Gospod je došao u kuću žalosti i u bolnicu. Telo je odelo duše. On se obukao u jedno prosto odelo, da utiče ne odelom, nego silom duha. Mi ne znamo tačno kakvog je izgleda on bio. Po predanju lice mu je bilo crnpurasto, a kosa kestenjave boje. Kad je car Avgar poslao svoga slikara Ananiju da naslika lice Gospoda, Ananije nije mogao ni crte povući po platnu, jer je, veli se, lice Hristovo zračilo nekom neobičnom svetlošću. Uostalom, i da se Hristos obuka u najlepše telo, kakvo je samo on sebi mogao sazdati, šta bi bila ta telesna lepota njegova prema besmrtnoj lepoti božanstva njegovog? Najveća lepota zemaljska jedva je samo senka lepote nebeske. Prorok Danilo beše mladi, lep čovek, no kad je angel Boži stao pred njega, tada, kako on sam veli, ne osta snage u meni i lice mi se nagrdi. Šta je lice čoveka od zemlje prema liku besmrtnog angela Božijeg? Kao tama prema svetlosti. Svakako i prorok, gledajući Hrista cara besmrtnoga u telu čovečijem i sravnjujući lik njegov zemaljski sa likom njegovim besmrtnim, morao je uzviknuti: ne imaše izgleda ni krasote. O Gospode blagi i preblagi, koji se nas radi obuče u hudu telesnu odeću našu, da nam poslužiš i da nas ne ustrašiš. Tebi slava i hvala, tebi slava i hvala, tebi slava i hvala vavek. Amin.

Poštovani slušalci, pomaže Bog i dobro vam jutro svima koji ste od ovog trenutka sa nama. U programu Radija Istočnik sledi blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Vodosnabdevanje je takođe uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 14 intervencija na terenu i isto toliko pregleda u ambulanti. Pune ruke posla za valjevske policajce, nažalost, i u protekla 24 časa dogodila su se tri krivična dela i čak pet saobraćajnih nezgoda. Dva lica su teže, a šest lica je lakše povređeno. Posle je bilo i za vatrogasce, šest intervencija na otvorenom prostoru u Valjevu i bližoj okolini. Na kraju podsjećamo vas na podatke o vremenu. Danas nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 30 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Dobro jutro, prijatan i uspešan dan. Želi vam ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizator Saša Stefanović i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Ništa dalje nisu s njim sigurno ni mogli imati kontakt. Ja kažem, mi smo sad u ovoj specifičnoj instituciji. Ja tu kad uđem mogu da prođem kroz sva ta odeljenja i da sa svima njima pokušam da razgovaram, ali ima njih koji prosto ne žele da...
1: Da, ali ste vi tamo zaštićeni.
0: Da, da. Ali na ulici, da kažem, i u životu, naravno, ako mi vidimo da je čovjek u zlu, mi moramo se kloniti tih ljudi, mislim, u smislu, ja sam se naslušao raznih priča i na parohiji, u životu svakodnevnom, gde mnogi ljudi duboko pate i duboke, velike probleme imaju zbog bližnjih svojih koji su sa druge strane zakona, u smislu dilera droge, narkomanije, ljudi koji duguju mnogima pod kamatama su, tako da su pretnje i porodicama i drugima i tako. Tako prosto u takvim situacijama, naravno, mi jedino možemo, nije to naivno sada da mi možemo tako naivno da prilazimo svim tim problemima, naravno sa rasuđivanjem, ali ono što možemo, što ja savjetujem se ljude koji imaju u porodicama i van porodica bliske ljude s koji imaju takvih problema, da na prvom mjestu u klijet svoju uđu, što kaže Hristos, i da se mole Bogu. Da se mole Bogu za tu osobu, a mi zaboravljamo moć molitve. Molitva je najjače oružje koje mi imamo u našim rukama i za sebe i za bližnje i za neprijatelje svoje. Tako da molitvom čovjek omekšava srce i svoje, ali srce i drugoga čovjeka. Tako da ta nevidljiva, da kažemo, sila molitve indirektno i direktno utiče i na onoga za koga se molimo. Tako da mi ne moramo verbalno samo prilaziti nekome na ulici i reći mu pokaj se ili ne znam nija, ti si ovakav, onaka, treba se promeniš. To mi se to često izaziva i kontraefekat, ali mi moramo da pričamo šta je istina, šta nije istina. Mi moramo, evo sad ide i usekovanje, mi moramo da budemo kao i Sveti Jovan Krstitelj. Mi moramo da uputimo, bez obzira koliko to bolno bilo nekome, reč Hristova je mač. Znači, prosto mi moramo da govorimo Hristovim jezikom, jezikom Evanđelja. A ono nekad i boli, mislim, prosto mi moramo da kažemo tim ljudima da je to što je učinio da je greh, da je promašaj, da je to pred Bogom, da je to za njega, za njegovu dušu loše, jer je u pitanju život večni. Ili će biti u raju sa Hristom ili neće biti. Zato kažem, mi moramo da upućujemo reči, ali prosto neko prihvata, neko ne prihvata, i o tome Evanđelje mnogo toga pisano, o semenu koje padne pored puta, koje padne na kamen, koje padne u trnje, koje padne na podnu zemlju. Ali mi moramo da se, na prvom mjestu kažem, molimo za te ljude, da im govorimo, ali moramo da budemo jasni u tome i glasni, da uputimo poruku kao i u mnogim situacijama i danas u ovim teškim vremenima, da uputimo poruku po Evanđelju, po hrišćanskom učenju, šta je normalno, šta nije normalno. Mislim, ne može se sad, ali za razliku od nekih ozemaljskih merila, mi govorimo da svaki čovjek može da se pokaje i da postane punopravni član crkve, a to znači da mu Hristos oprosti grehe i da bude u carstvu Božijem. Sad, da li sam odgovorio dobro na pitanje, da li sam otišao šire, ali hoću da kažem, ne možemo nikoga nasilu promeniti, ne mora moramo po svaku cenu svakome prilaziti, i kad znamo da u našem okruženju ima neko ko je na ivici zakona, to naravno da se moramo i kloniti, ne učestvovati sa tim. Ja često pričam i deci, mislim i svojoj, i dok sam predavao vjeronauku, ako je drug u problemu, ti nećeš njemu pomoći ako ti ga podržavaš u tom problemu. Ti moraš da se skloniš od njega. Ako on sad koristi drogu, ti nećeš pokazati prema njemu drugarstvo tako što ćeš učestvovati s njim u konzumiranju to droge. Nego ćeš se... I mnoge devojčice u pubertetu, u adolescenciji misle da svoju zaljubljenošću, ne ljubav, zaljubljenošću, u neku ličnost mogu da promene tu ličnost. I često se dešava kontra, da ulaze u veze sa tim momcima koji su na ivici zakona, koji su prešli zakon i prekršili, da oni njih uvuku u to. Tako da, da je veoma tu opasno, tu treba stvarno duhovna snaga velika i velika ljubav, a ona pravom smislu reči ljubav, žrtva za drugoga, da bi se taj drugi izvukao iz svega toga, ali tu treba biti oprezan zato što se

0: često dešava i obrnute stvari se dešavaju, da neko koji kao najbolje namere želi da pomogne drugome, a da se on nađe posle sa njim. Mislim, ja sam imao primere i od svojih drugova i bili su ovde u Valjevu neki tragični slučajevi kad sam ja bio srednjoškolac, kada su neki moji školski drugovi, da bi se pokazali drugovi prema nekima koji nisu bili da kažem, na hrišćanskom putu i zemaljskim merilima nisu bili na pravom putu, su htjeli da budu drugovi sa njima u nekim tim ekstremnim situacijama i da su izgubili čak i živote u tim nekim obračunima i tako. Tako da hoću kažem da čovjek mora tu da bude veoma pažljiv, da prosto molitvom najprije, kažem, molitvom nekad i sa distance možda molitvom da bi zaštitio i sebe, da ne uđe on u to, da mora da se da pomogne drugome.
1: A kako štićenici reaguju na priču o Mojsiju Murinu? Rekli ste mi na početku razgovora da često razgovarate s njima o njemu i šta kažu? Da li
0: oni ostaju, da kažem, mislim, kažem, kao što sam rekao malo pre, seme padne na različite načine, na različita tla, sad neko prihvati, neko ne prihvati. Mislim, često oni, znate kako, to su različiti ljudi, kao i u školi kad pričate na času, vi ne možete znati, neko bi se javio nešto da kaže, ali se boji oni drugoga. Znači, da, tu je taj različite reakcije i često ljudi kad su u grupama i ne žele nekada budu iskreni bojeći se reakcije drugih i podsmevanja ili tako nešto. Ali nekad nasam u razgovorima posle tog predavanja čujem da, na primjer, su podstaknuti tom pričom, počeli da razmišljaju o svemu tome, pa prosto ne može čovjek da ostane ravnodušan ga čuje tu priču, ona njima ne ona bliska. Ja kažem, razna su predavanja održana u KP domu i razne su ličnosti smo dovodili. Mogu da navedem primjer, eto, slične priče, ali iz romana Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, Braća Karamazovi, gde je naš glumac Nebojša Dugalić igrao predstavu ispovest Dimitrija Karamazova i gde je on govorio, to je monodrama, gde sam ja mislio i plašio se da li će oni uopšte to znati, moći da prihvate tu monodramu koja govori baš o Dimitriju Karamazovu, o njegovoj naravi i uopšte o njegovim životu i delima,
1: porocima.
0: I oni su to, i na kraju, ali jedna poučna priča, oni su to zaista prihvatili, takav aplauz na kraju su dorivali Nebojši, da smo bili svi oduševljeni njihovom reakcijom. Tako da kažem, oni to veoma prihvate jer im je blisko to. Da se malo našali jedno vreme, oni slab, da kažem, neko čita, neko ne čita, imaju svo vreme u svetu da mogu da čitaju šta god im padne pod ruku. Da to oni rade, to znaju više njihovi vaspitači. Ali znam da jedno vreme veoma čitana knjiga u zatvoru bila Bog i rock'n'roll od našeg monaha Arsenija Jovanovića, zašto im je bila bliska priča. I da, kada je otac Arsen jednom i bio gost u KP domu, oni su tu njegovu priču ovako baš razumeli. On je pričao blisko njima da bi ga razumeli i veoma je ovako to naišlo na lepo razumevanje i na, da kažem, prihvatanje te priče. Tako je i priča o Mojsiju Murinu, je veoma bitna, kažem, da stalno se pominje i Vladika Milutin Blažnog Počašća je često meni govorio da im pominjem taj primjer Svetog Mojsija, jer Vladika Milutin je voleo da, čak smo jedno vreme bili razmišljanja da se možda u crkvi posveti Svetom Mojsiju Murinu, međutim ostali su na toj blagoslovu Vladike Lavrentija kada je osveštana kapela da bude u Svetom Savi kao najvećem primjeru srpskog roda mladiću koji je otišao izabrao jedan drugi put koji je blagosloven i koji je osveštan. Tako da, eto, to je, zato kažem, ali je bitno i da na ove praznike, zato smo i služimo liturgiju, da na te praznike, kad su ti svetitelji koji su, da kažem, drastični primjeri pokajanja, odslužimo liturgiju, da se pomognemo tom svetitelju, da pomogne i tim ljudima gore, da se izvuku iz tog blata u kome se nalaze. Da je lako, nije lako.
1: Ali je moguće.
0: Ali je moguće i to je osnovna poruka. I uopšte zašto, mislim, ovo sva teško, ove teme su životne teme i ove se, prosto, evanđelje je život i život piše romane, što kaže svaki život. Svaki čovjek može napiše svoju životnu priču neku i kako je došao do Boga, ako je došao, ali zanimljivo bi bilo kad bi se sve to moglo i neka njihove, mislim oni da zapišu svoje neke životna previranja i uopšte traganja za Bogom, da bi to nekom i drugome sutra u životu značilo, jer primjer mnogo znači.
1: Da.
0: Kad vide primjer i da je to, jer primjerom se i deca od malih nogu uče, a i kasnije primjerima se, zato je otac Justini štampao Žitija svetih, zato i postoji Žitija Svetomojsija Murina da pročitamo i da vidimo da je moguće pokajanje.
1: Da, jer mi se ugodamo jedne na druge.
0: Pa jeste, i često...
1: I poredimo se jedni sa drugima, jako to nekad nije, i često nije dobro, ali mi smo i društvena bića.
0: Pa jeste, ali nažalost mnogo je negativnih primjera o kojima se puno priča, svedoci smo i ovih dana, eto i na ovim medijima, da. Šta se dešava i kako, koji su nama primjeri i kolika je sila medija. Kad bi se ovoliko pričalo, kao što se priča o nekim drugim stvarima, kad bi se pričalo o ovakvim primjerima, kad bi se na naslovnim stranama nalazili novina ovakvi primjeri kao Mojsija, ne oni koji su popularni samo zato što su starlete ili su neki, da kažem, bivši kriminalci, a koji se nisu pokajali, nego primjeri pokajanja, kad bi se govorili i iskreno, a ima mnogo takvih, koji, ali to nije toliko zanimljivo. Današnji mediji žive od senzacija, tako da kažem, eto, ali kad bi se više pričalo o svemu ovome na pravi hrišćanski način, mislim da bi bilo mnogo bolje društvu i nadam se da će ovo neko čuti i zato i pričamo o svemu ovome. Da pročita Žitije Svetomojsija Murina, koje može sve lako snađe na internetu, da čovjek ukuca samo Mojsije Murin i zaće mu njegovo Žitije.
1: Da, a zaista, kako smo rekli, jedan od najdrastičnijih primjera pokajanja je čovjek koji je od ozloglašenog razbojnika i kriminalca postao veliki podvižnik.
0: Da, paradoks, ali hrišćanstvo jeste sa u paradoksima, ali u nekim paradoksima koje nisu sa logikom ovoga sveta, nego sa logikom budućeg veka. Znači, budući vek je ono što mi ovaj život gledamo kroz taj budući vek koji će doći i koji neminovno dolazi, i to je vek carstvo nebesko, znači onaj osmi dan, nezalazni dan, gde koga treba ovdje već sada da osjetimo i da zaslužimo i da bi se tamo sa Hristom našli.
1: Mnogo vam hvala.
0: Hvala vama na pozivu i na mogućnosti da pričamo o svemu ovome.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste razgovor koji smo vodili sa ocem Dejanom Tripkovićem. Razgovarali smo o prepodobnom Mojsiju Murinu, koga proslavljamo 10. septembra.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ovoga puta izabrali smo pouku pod nazivom Da li postoji blagodat nad nevernicima? A potpisuje je otac Oleg Stanjajev. U teologiji postoji koncept od dve glavne vrste blagodati, to su preventivna blagodat i opravdavajuća ili osvećujuća blagodat. Preventivna blagodat proteže se na celokupnu ljudsku rasu, bez obzira na versku pripadnost ljudi. Bog brine o celokupnoj ljudskoj rasi i obezbeđuje joj život. Njegova promisao za nas je sledeća. Rečeno je da Bog hoće da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine. Kroz svoju brigu za svako ljudsko biće, Bog pokazuje svoju osobinu ljubavi, ljubav prema čovečanstvu. Rečeno je Gospod, Bog milosrdan i milostiv, spor na gnev i bogat u dobroti istini koji čuva istinu i pokazuje milost za hiljade ljudi, oprašta bezakonje i prestupi greh. Ova preliminarna, to jest poziv na spasenje, Božja blagodat deluje na svaku osobu. Preventivna blagodat je upravo božanski poziv savesti svake osobe. Ali kao što smo gore rekli, postoji i opravdavajuća i osvećujuća blagodat koja deluje samo u životima vernika, u životima onih koji su se odazvali božanskom pozivu. Takva blagodat osvećujuća i opravdavajuća deluje samo u životima onih koji su poverovali u Hrista Spasitelja. Ona, takva blagodat, nema privremeno, već večno značenje. Bog trenutno smireno iščekuje, odnosno priziva duše svih ljudi na spasenje. Rečeno je, evo stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njim i on sa mnom. Ali nisu svi spremni da odgovore na ovaj poziv. Postoje ljudi koji nikada neće odgovoriti sa pristankom na poziv vere. Sveti oci uče da je za takve ljude i upravo zbog ljubavi prema njima Gospod dopustio pakao. Kao što se može pročitati kod svetog Isaka Sirina, da čak i oni bičevani u paklu doživljavaju bičevanje ljubavi. Muke koje dolaze od ljubavi, to jest muke oni koji su prihvatili da su sagrešili protiv ljubavi, teže su i gorče od patnji izazvanih vatrom. Ne smemo zaboraviti da će prema učenju crkve slobodna volja biti sačuvana kod ljudi čak i u paklu. Saznavši postojanje Boga u zagrobnom životu, ali završivši u paklu zbog

Isto tako oni u raju shvataju da je raj za njih počeo još na zemlji, kada su odgovorili na božanski poziv prethodne blagodati. U tom smislu, u ovom zemaljskom životu Gospod brine o celokupnom svom stvaranju, a u budućem životu će se posebno brinuti onima koji veruju u njega. Bog ne ograničava slobodnu volju čoveka, zato je rečeno ko je nepravedan, neka i dalje čini nepravdu. Ko je prljav, neka i dalje bude prljav. Ko je pravedan, neka i dalje čini pravdu. I ko je svet, neka i dalje bude svet. Evo dolazim brzo i plata je moja sa mnom, da dam svakom po delima njegovim. Čovek će dobiti tačno ono što zaslužuje, ni više, ni manje. Zato nam je i dat zemaljski život da bismo mogli da napravimo svoj izbor za dobro ili zlo. Sveti Jovan Zlatousti kaže: Bog nikoga ne prisiljava. Ako on hoće, a mi nećemo, onda je naše spasenje nemoguće. Ne zato što je njegova želja nemoćna, već zato što on ne želi nikoga da prisiljava. Sveti Duh sada služi i pravednicima i grešnicima. U pravednicima Sveti Duh jača želju za pravednošću, a u grešnicima utiče na njihovu savest, ako želite usporava njihov život u grehu. Ali niko ne postoji i nikada nije postojao i neće postojati potpuno bez Božje blagodati. Ako bi Bog nekome oduzeo svoju blagodat, onda bi njegov život odmah prestao. Rečeno je, jer u njemu živimo i krećemo se i jesmo, kaže se u delima apostolskim. To je bila pouka oca Olega Stenjajeva pod nazivom Da li postoji blagodat nad nevernicima, a vi ste pratili još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

U Novom naselju. Izuzetak je petak, 11. septembar, odnosno praznik usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja. Sveta liturgija u Leliću počinje u 7, a u Valjevskim hramovima Vaskrsenja Hristovog, pokrova Presvetog Rodice i Svetog Georgija u 9 časova. U kraju vremenska prognoza. Danas nas očekuje pretežno sunčano vreme, maksimalna dnevna temperatura do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu vesti iz crkve. Uz zahvalnost na poverenju upućujemo vam i izvinjenje zbog tehničkih problema koji su u proteklim danima doveli do prekida u emitovanju programa. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.

0: Ozbiljna terapija od vrlo, vrlo ozbiljnih bolesti. Pritom, ovdje vrlo jasno to naglašamo, da iza toga stoji sam Gospod. Gospod tako liči. Recimo, ljudi hoće da se smire. Ili što bi rekla jedna naša sestra, kaže, ja sam se umirila, ali se nisam smirila. Jer ima sredstava za umirenje. Ima tačno tih tableta za umirenje. Ima sad, vidim, i kapi za smirenje, razumijem. Smirenje na kap. Te otac Luka govorio, pitao još šta ćete vi da popijete, ili posluženje kaže, ja bi smirenje bez trkljenja, to je često znao. Da naručuje, onako malo ironično, jer svi bi mi da se smirimo, ali ne da trpimo. Svi bismo mi da steknemo plodove pokajanja, ali bez spaljivanja. Da očistimo rane, ali bez intervencije. Znaš, nikad nije moglo. A što bi danas? Kad su ovakve veličine smiravale na taj način, a sad ćete vidjeti iskustvo Svetog Ave Zosima, a koji smo onda mi, pa da tražimo nekakve luksuzne varijante? Na osnovu čega? Evo, reci mi, života ti na osnovu čega? Dođu ljudi pa ono kao traže mir i pitamo ih, poučeni ovim duhom, a vidite kako se zbune. Kaže, ne mogu da spavam, ne miran sam, sve nabraju ono listu, bi da bude miran i tako dalje. A dobro, bi i ja. Ali na osnovu čega to tražiš? Kad ono kao, vid, to stvarno nikad nisam pitao sebe. Dobro, svi bismo mi. Ali na osnovu čega ti to tražiš? Šta si uradio? Ili šta sve nisi uradio da bi upao u to stanje i sad i dalje insistiraš da bude... Ne može tako. Pucao si sebi u koljena i sad se žali što ne možeš da skijaš. Razumijem?
1: Slušali ste arhimandrita Rafaela Boljevića i njegove duhovne pouke. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Oče, u najavi našeg razgovora rekog da sutra obeležavamo jedan od najtužnijih praznika. Pa da čujemo zašto je usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja jedan od najtužnijih praznika.
1: Pa znate šta, radi se, jer je na sutrašnji dan posvećena glava pravednika koji je kritikovao cara, odnosno Iroda Antipu, koji je bio sin onoga Iroda koji je pobio mladence Vitlemske kada je Gospod Isus Hristos, kada je Gospod Isus Hristos rođen. Naime, radi se da je taj Irod Antipa bio oženjen ćerkom jednog cara arapskoga, Arete, kneza. Međutim, on posle nekog izvjesnog vremena odjuri svoju zakonitu ženu i uzme za ženu sebi ženu brata svoga, Filipa, koja se zvala Irodijada. Sveti Jovan Krstitelj je bio protiv toga i javno je kritikovao, izobličavao takav jedan postupak da on ne može biti oženjen sa ženom brata svoga, na što je mu mnogo zamerila Irodijada, Filipova žena, koja je postala žena Irodova i stalno je čekala zgodnu priliku kada će se osvetiti svetom Jovanu Krstitelju. Onda je izabrala jedan dan kada je bila jedna gozba, svečanost, gdje je car, gdje je Irod bio u jednom velikom raspoloženju, u pijanstvu, u zanosu, što bi rekli, i onda on obeća da će dati sve što bude zatražila njegova ćerka Salomija, koja je tada zabavljala goste, igrala tu, pa makar, kaže, i pola carstva ako treba daću, kaže, reći šta ti treba. Onda je ona otišla kod svoje majke po savjet i ona je rekla njoj da traži glavu svetog Jovana Krstitelja. Onda je car Irod, nemajući kuda, pošalje dželata i osveće glavu svetog Jovana Krstitelja i donese na tanjiru. I ona je tu se, što bi se reklo, iživljavala na glavi svetitelja, bola mu jezik i tako dalje. Glava je sahranjena na neko mjesto koje je baš beščasno, telo na drugo mjesto, i zato se taj praznik, taj dan posečenja, usekovanja glave svetog Jovana Krstitelja praznuje. To je crveno slovo, zaokružen, posti se. Ali, kako kaže u prologu svetoga Nikolaja, kaže da svi ljudi umiru, imaju smrt, obično liči na njihov greh. Kaže, koliko se hvata noža, od noža će i postradati. Jer je svaki greh je nož.
0: Da.
1: Jer ubrzo je posle toga knez arapski Areta se naljutio na takav postupak Irodov,

0: pomoći njemu. Tad Irod Jovana omrze u srcu, pa Jovana veza baci u tamnicu. U tamnici beše nekoliko dana dok jedna gozba ne beše sazvana. Kad se gozba svrši, brate Sejo Mila, Filipova ćerka gosta je služila. Irod je obeća da će on dati makar pola carstva ako će iskati. Devojka otide i materi reče da će jedan poklon dobiti ovo veče. Jedan mi se poklon sada obećava, samo me nauči kako bi iskala. Majka joj otide, majka joj imade jednu mrznost pravu, pa joj reče išti Jovanovu glavu. I da ti se glava donese na kuglu, Irod tada posla dželata svog slugu. Irodu za poklon ne bejaše pravo, ali nek te odreći što je obećao. O prokleta ženo, zmije otrovana, kod ovakvog zlata i lepi đerdana, a ti hoćeš glavu svetove Jovana. I dželat poseče Jovanovu glavu, ali ne poseče Jovanovu slavu. Glavu dade caru, car dade devojci, a devojka kleta svojoj kletoj majci. Ovo se ispuni na svetom Jovanu, koji krsti Hrista na reci Jordanu. On gospoda krsti i narod učvrsti, duh se sveti javi na gospodnjoj glavi. Barem ja u pesmu nisam našao u sadašnjim knjigama našim ovdje negdje, ali eto, zabeležio sam je, mislim, i sutra ćemo je mi ovdje u našem u našem hramu pevati. Dakle, nevaljaštine proizvode nevaljaštine.
1: Da.
0: Kao što je done učinjen takav jedan greh prema glavi svetoga Jovana Krstitelja, isto je tako na neki način uzvraćeno i Salomi, isto je njena glava doneta njenoj majici, isto tako na tanjiru. A dobra dela, dragi moji, proizvode dobra dela. Znači, što kaže, kako merimo, tako će se meriti, kako sudimo, tako će se suditi i tako dalje.
1: A oče, kako nam Sveti Jovan može pomoći u tome? Pitam vas to jer Sveti Jovan je postradao zato što je imao čvrstu i nepokolebljivu veru. Postradao je zato što je bio pošten, zato što je bio odvažan, zato što je govorio istinu, zato što je razobličio greh. Znači, zbog svega toga on je postradao. I nekako te osobine čvrstoće vere, istinoljubivosti, razobličavanja greha nisu popularne ni danas. Znate, ni danas nije uvek dobro govoriti istinu. Nažalost, i to ljude danas vodi u stradanje.
0: Vidite, to je to što kažete, to je tačno. Istina teško prodire u svet. Znate šta, neistina je nekako bombasta i zvuči jako, ima veliki odjek, neistina i laž, ali nema domet. A istina i pravda, ona je tiha, ali je, što bi reklo, kako bi rekao, ima široku kilometražu. Jeste vidjeli, kada je Hristos počeo činiti čuda, u to doba, kada je posvećen Sveti Jovan Krstitelj, Irod se pobojao da nije Jovan ustao iz mrtvih, nije vjerovatno čini Hristos. A što je se pobojao? Pobojao se zato što je naredio da se poseče glava pravednom čovjeku. Znate šta? Je li nevina krv? Ona ne miruje. Ne, može nevina krv da miruje. To je poznato u istoriji čovječanstva. Da ljudi misle ako nekoga usmrte, da s time završili. Ne. Ne. Posle dolazi, što rekao naš tano, suđenje sudiji. Pa, mnogi su mislili, kad rade presude, ne sudi, da se ne sudi. Kad popišu presude, da time sve završa. Ne, polazi po drugo suđenje. Suđenje kad sudi sudu. A mi to zaboravljamo. Uvijek mora da mislimo i o tome. Kako mero merite, tako će se meriti. Ne sudite da se ne sudi, kako sudite, tako će se suditi. Ništa to, sve je to, draga braćo i sestre, tako. Nema drugačije. E sada, treba napraviti jedan jak lobby i promovisati dobro u čovjeku. Isticati dobro u čovjeku.
1: I oče, za kraj našeg razgovora htjela sam da vas pitam, s obzirom da je praznik usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja praznik u kojem je Sveti

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobar vam dan. Na talasima Radija Istočnik vreme je za novo izdanje emisije Svedočenja. Emisije u kojoj svakog četvrtka slušamo reč naših pastira, sveštenog služitelja sa područja naše eparhije, koji su tu da nam pomognu da bolje razumemo evanđelske pouke iz onih evanđelskih priča koje ćemo slušati u nedelji pred nama na svetim liturgijama. Danas govorimo o Svetom evanđelju po Mateju, začalo 92, 22. glava od 36. do 46. stiha. Priča koja je poznata kao priča o dvema najvećim zapovestima. Sa nama je đakon Momčilo Dimitrijević, sekretar Episkopa Valjevskog i sekretar Crkvenog suda Eparhije Valjevske i naravno sveštenoslužitelj pri Hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Oče Momčilo, pomaže Bog i dobrodošli.
1: Bog pomogao vama i svim vašim slušalcima i hvala na pozivu.
0: Oče, ja ću vas zamoliti, onako kako inače zamolim svoje goste, da nam najpre ovu priču pročitate, onako kako vi, đakoni, to inače činite na svetim liturgijama, a potom ćemo kroz nekoliko pitanja pokušati da rasvetlimo njen smisao.
2: Učitelju, koja je zapovest najveća u zakonu? A Isus mu reče: ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. Ovo je prva i najveća zapovest. A druga je kao i ova: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. O ovim dvema zapovestima visi sav zakon i proroci. A kada se sabraše fariseji, upita ih Isus govoreći: šta mislite za Hrista, čiji je sin? Rekoše mu: Davidov. Reče im: kako dakle David njega u duhu naziva Gospodom govoreći: reče Gospod Gospodu mojemu, sedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Kada dakle David naziva njega Gospodom kako mu je sin, i nikomu ne mogaše odgovoriti ni reč, niti smede ko od toga dana da ga zapita više.
0: Poštovani slušaoci, čuli ste Sveto evanđelje po Mateju, začalo 92, o dvema najvećim zapovestima. Oče Momčilo, budući da ste bili veroučitelj pre nego što ćete postati đakon i sveštenoslužitelj, evo sada ja ću pokušati da, onako kako bi vas nekad đaci pitali, da dođem do odgovora na ona pitanja koja ova priča naprosto postavlja, a odgovori su svakako važni za naš hrišćanski život. U ovom evanđelju Gospod Hristos upoznaje svoje učenike sa dvema najvećim zapovestima. Kaže, na njima visi sav zakon i proroci. Šta to zapravo znači?
2: Ovo evanđelje, kao što smo i rekli, napisao je apostol i evanđelist Matej. I u njemu nas upoznaje sa dve najveće zapovesti, gde se kaže: ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. I druga zapovest: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. O ovim dvema zapovestima visi sav zakon i proroci. Ovde iz ovih spasiteljevih reči učimo se da smo dužni da Boga ljubimo savršeno i neprekidno, a isto tako, dakle, vidimo da je svaki čovjek dužan da voli svog bližnjeg, to jest svakog čovjeka. U ljubavi prema Bogu i bližnjem nalazi se sav zakon, to jest zakon Mojsijev, i sve ono što je preko proroka naređeno. U našem životu ima jedna snaga za koju se može reći da upravlja samim životom. To je reč koja se često izgovara, ali retko ko je do kraja shvata i u njenu dubinu proniče, a to je reč ljubav. Dakle, prva je zapovest da ljubimo Boga svim srcem svojim i svom dušom svojom. Iako je ovo prvi deo zapovesti, ipak ona se ne ostvaruje bez onog drugog dela, bez ljubavi prema bližnjem. Jer je jako lepo kazao Sveti Jovan Bogoslov: niko ne može voleti Boga koga ne vidi, ako ne vidi, to jest ne voli čoveka koji mu je stalno pred očima. Ljubav prema Bogu nije obična ljubav, nešto kao kada volimo neku stvar ili čak nekog svog. Bog se voli u istini i kao istina. I kada čitamo, na primjer, neku lepu knjigu, pa nađemo nešto što nas oduševi i odjednom osjetimo jednu, da kažem, neku vrstu posebne ljubavi, a to je upravo ljubav prema nečemu istinitom, životnom, vrednom pažnje i naše ljubavi. Sam Bog se ne voli nekako iz prikrajka duše, nego onako kao roditelj, kao neko bližnji, iz dubine srca i iz sve snage našeg uma. Vidimo i da sami apostoli Hristovi nisu poslušali svoga učitelja, ne bi ni mogli propovedati njegovo evanđelje. Ali ne samo apostoli, nego i prvi hrišćani, i oni mogli su samo izvršiti onaj preobražaj u istoriji sveta, jer su svetleli upravo ljubavlju i verom, koja je upravo u ljubavi prema bližnjem dobijala svu svoju neophodnu snagu i uverljivost. Dakle, u ljubavi je pre svega početak bogopoznanja, početak one žive i delotvorne vere u Boga, kroz koju se ispunjavao i ispunjava se sam zakon Hristov.
0: Drugi deo priče donosi njegovu raspravu sa farisejima. Oni veruju da je Hristos sin Davidov. Da li su u tom trenutku svesni da upravo sa Hristom pričaju i zašto veruju da je Davidov sin?
2: Pa evo, da bismo što bolje razumeli ovo evanđelje, a samim tim i dobili na neki način najbolji odgovor na ovo pitanje, neophodno je da znamo kome se i Hristos ovdje ovom prilikom obraća. Ovdje sada fariseji, koji su vidjeli da su Sadukeji posramljeni i da je narod Gospoda pohvalio zbog mudrosti, oni mu prilaze sada i kušaju ga. I pošto je sam Spasitelj posramio svoje protivnike, kao što rekoh Sadukeje, sada se obraća farisejima i književnicima sa pitanjem šta oni misle za Hrista o kome su proroci proricali. Pomenuto pitanje nije Hristos postavio u namjeri da kuša svoje protivnike, već naprosto pre svega da pouči učenike svoje i da posrami svoje protivnike, pokazujući im upravo da ne znaju duh i smisao proroštva o Mesiji. Jer kada su fariseji odgovorili da je Hristos sin, odnosno potomak Davidov, smatrali su da je David veći od Hrista, koji mu je naslednik. Međutim, ovdje spasitelj time pokazuje da je sin čovečiji radi čovečijeg iskupljenja, ali i gospodar Davidov, koji je, jer je on upravo sin Boži, odnosno Bog. Ovdje se moramo nadovezati i na Stari Zavet. Dakle, David je kod Jevreja bio poznatiji, živeo je posle Avrama i bio je car. On je prvi od careva koji je i dobio obećanje da će iz njegovog semena podići Hrista. Upravo zbog toga su Hrista nazivali sinom Davidovim, jer David je bio na neki način i praobraz Hrista. Jer kao što se on zacario posle Saula, koji je bio odbačen od Boga, tako je i Hristos došao u telu i zacario se nad nama, pošto je Adam bio lišen carstva i vlasti koju je imao.
0: I sad dolazimo do jedne rečenice koja sadrži svega 4 reči, ali onako deluje vrlo složeno i kao da zahteva objašnjenje. Naime, reče Gospod Gospodu mojemu. Pojasnite nam ovo malo.
2: Reče Gospod Gospodu mojemu, sedi meni s desne strane. U ovom psalmu David izobražava gospodnje rođenje po telu, njegovu evanđelsku reč koja je zagospodarila nad svim narodima i upravo njegovo vaznesenje na nebesa, od kojeg psalam i počinje govoreći, reče Gospod Gospodu mome, sedi meni s desne strane dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Kakvi su to neprijatelji? To govori apostol Pavle u svojoj prvoj poslanici Korinćanima u 15. glavi, gdje se kaže, kad ukine svako poglavarstvo i svaku vlast i silu i gospodare ovog sveta, ukinuće se i posljednji neprijatelj, to jest smrt. Pošto su sami fariseji mislili da je on samo običan čovjek, Hristos ih razuverava i preko Davidovog proroštva otkriva im istinu da je on također Gospod i Bog, objavljujući tako na taj način svoju božansku prirodu. Ovo proroštvo kazao je David upravo po nadahnuću Duha Svetoga, jer proroštvo nikad nije bilo od čovečije volje,

0: kući i do džezeri.
1: Ja sam Vlade Divac i vi slušate Radio Istočnik.

u moj pogled ko u zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stakla

Evanđelje po Marku, začelo 32, 8. glava od 1. do 10. stiha. U te dane opet, kad beše mnogo naroda i ne imađahu šta jesti, prizva Isus učenike svoje i reče im: žao mi je naroda, jer već 3 dana stoje kod mene i nemaju šta da jedu. A ako ih otpustim gladne kućama njihovim, malaksat će na putu, jer su neki od njih došli iz daleka. I odgovoriše mu učenici njegovi: otkud ih može neko nahraniti hlebom ovde u pustinji? I zapita ih: koliko imate hlebova? A oni rekoše: 7. I zapovedi narodu da posedaju po zemlji. I uzevši onih 7 hlebova i zablagodarivši, prelomi, pa dade učenicima svojim da postave i postaviše narodu. I imahu malo ribica i blagoslovivši ih reče da i njih postave, i jedoše i nasitiše se i nakupiše komada što preteče 7 kotarica. A oni što su jeli beše oko 4000 i otpusti ih. I odmah uđe u lađu sa učenicima svojim i dođe u predele Dalmanutske.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ovoga puta izabrali smo pouku pod nazivom Da li postoji blagodat nad nevernicima? A potpisuje je otac Oleg Stanjajev. U teologiji postoji koncept od dve glavne vrste blagodati, to su preventivna blagodat i opravdavajuća ili osvećujuća blagodat. Preventivna blagodat proteže se na celokupnu ljudsku rasu, bez obzira na versku pripadnost ljudi. Bog brine o celokupnoj ljudskoj rasi i obezbeđuje joj život. Njegova promisao za nas je sljedeća. Rečeno je da Bog hoće da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine. Kroz svoju brigu za svako ljudsko biće, Bog pokazuje svoju osobinu ljubavi, ljubav prema čovečanstvu. Rečeno je Gospod, Bog milosrdan i milostiv, spor na gnev i bogat u dobroti istini koji čuva istinu i pokazuje milost za hiljade ljudi, oprašta bezakonje i prestupi greh. Ova preliminarna, to jest poziv na spasenje, Božja blagodat deluje na svaku osobu. Preventivna blagodat je upravo božanski poziv savesti svake osobe. Ali kao što smo gore rekli, postoji i opravdavajuća i osvećujuća blagodat koja deluje samo u životima vernika, u životima onih koji su se odazvali božanskom pozivu. Takva blagodat osvećujuća i opravdavajuća deluje samo u životima onih koji su poverovali u Hrista Spasitelja. Ona, takva blagodat, nema privremeno, već večno značenje. Bog trenutno smireno iščekuje, odnosno priziva duše svih ljudi na spasenje. Rečeno je, evo stojim na vrat i kucam. Ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njim i on sa mnom. Ali nisu svi spremni da odgovore na ovaj poziv. Postoje ljudi koji nikada neće odgovoriti sa pristankom na poziv vere. Sveti oci uče da je za takve ljude i upravo zbog ljubavi prema njima Gospod dopustio pakao. Kao što se može pročitati kod svetog Isaka Sirina, da čak i oni bičevani u paklu doživljavaju bičevanje ljubavi. Muke koje dolaze od ljubavi, to jest muke oni koji su prihvatili da su sagrešili protiv ljubavi, teže su i gorče od patnji izazvanih vatrom. Ne smemo zaboraviti da će prema učenju crkve slobodna volja biti sačuvana kod ljudi čak i u paklu. Saznavši postojanje Boga u zagrobnom životu, ali završivši u paklu zbog svojih zločina, grešnici će žeđati za rajem, a ta žeć će im prouzrokovati nepodnošljivu

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

smaglava od 1. do 10. stiha. U te dane opet, kad beše mnogo naroda i ne imađahu šta jesti, prizva Isus učenike svoje i reče im: žao mi je naroda, jer već 3 dana stoje kod mene i nemaju šta da jedu. A ako ih otpustim gladne kućama njihovim, malaksa će na putu, jer su neki od njih došli iz daleka. I odgovoriše mu učenici njegovi: otkud ih može neko nahraniti hlebom ovde u pustinji? I zapita ih: koliko imate hlebova? A oni rekoše: 7. I zapovedi narodu da posedaju po zemlji. I uzevši onih 7 hlebova, i zablagodarivši, prelomi, pa dade učenicima svojim da postave i postaviše narodu. I imahu malo ribica, i blagoslovivši ih reče da i njih postave, i jedoše i nasitiše se, i nakupiše komada što preteče 7 kotarica. A oni što su jeli, beše oko 4000, i otpusti ih. I odmah uđe u lađu sa učenicima svojim i dođe u predele Dalmanutske. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Nahranivši 4000 duša sa 7 hlebova, Gospod odmah uđe u lađu i dođe u predele Dalmanutske. Baš kao da ništa naročito i nije uradio. Takva je istinska vrlina, dela i samo dela, a ne obraća pažnju na ono što je učinjeno. Ona uvek zaboravlja ono što je za njom, stremeći ka onome što je pred njom. Kod onih koji su ispunjeni dobrotom, to se odvija kao po prirodi. Snažan čovek podiže veliki teret bez napora, a slabi se napreže i sa malim tovarom. Tako i snažni dobrotom svako delo vrši bez naprezanja, čim mu se samo ukaže prilika. Siromašni dobrotom pak bez napora ništa ne može učiniti. Prilika mu je pred očima, a on se sve pogleda i sve se osvrće. Dobro srce je žedno dobrog dela i nije zadovoljno kada ne nađe dovoljno prilika da svoju želju ispuni, kao što čovek ne biva sit dok se ne najede. Gladan čovek ne zaboravlja jelo sve dok ne utoli glad. Kad je pak glad utoljena, jelo se zaboravlja. Tako i onaj koji je istinski dobar, stalno misli na dobro delo sve dok ga ne uradi, a zatim ga odmah zaboravlja.

cvet već da kažemo nije to ovih godina počeo, ali savremeni svet od kraja 20. veka i prije toga pa ovamo želi sve na brzinu, želi sve instant i želi te promjene u životu instant i zato se danas pojavljuju mnogobrojni life coachi, učitelji života, mnogobrojni ljudi koji na neki da kažemo, nude neko instant rješenje ljudima koje je prosto nemoguće. Kod njega se, kod Marije Gibičanke se navodi da ona 40 godina provela u pustinji boreći se sa strašću, bluda u sebi, u pomislima, sa tom muzikom koja je pratila te strasti, koja je bila neprestano prisutna u mislima, u ušima njenim koji ona odbacivala. Isto tako i Sveti Mojsije imao ogromnu borbu sa tom strašću bluda, da je se dešavalo da je se žalio svom starcu, učitelju, da ne može više da izdrži. I da je toliko, pa ga je savjetovali su ga da jede do sita, da jer je hrana i prejedanje povezano često sa i strašću bluda i s drugim strastima, neumerenost u jelu i piću izaziva i druge strasti. Tako da je on i trudio se i to da radi, međutim ni tada nije uspjevao da pobedi tu strast i tek na kraju posle dugo, dugo godina, znači nespavanja, molitve, milosrđa prema drugim monasima koji su bili stari, kojima on donosio vodu, koji nisu mogli dođu do izvora vode da donesu sebi vodu u svoje kelije. On je to radio noću, donosio, ali ništa ga to nije moglo da ulago je nadljudske napore da pobedi tu strast. Međutim, tek kada je se pomolio jedan njegov brat za njega, on je, ta strast je nestala. E, posle se navodi u njegovom žitiju da je to razlog toga bio taj da on ne bi se pogordio, da je svojim delima i svojom snagom, svojom energijom uspio da to pobedi, nego molitvom i ljubav, milošću Božijom i molitvom svoga brata u Kristu. Tako i od tada je odstupio taj demon od njega i on je posle živio u velikom podvigu i kasnije je, navodi se i u njegovom žitju, da je i postao sveštenik. Da je eto, da udostojio se i čina sveštenstva, koji isto tako izbjegavao i nije htio, smatruje sebe apsolutno nedostojnim tako nečega visokoga zvanja svešteničkog, ali opet se oglasio i to jest odgovorio je na volju Božiju i pristao je da bude to, jer je taj episkop Veliko Božije vidio u njemu ogromno smirenje. Jer su ga neki smjevali tu i govorili mu pogrdna imena i tako, a on je sve to i prihvatio smireno, tako da vidiš njegovo veliko smirenje koje u suštini se ovdje navodi kao jedan veliki bitna stvar za budućeg sveštenika, tako da je eto on postao i sveštenikom. Kažem, mislim, to sam i naglasio, bitno je u ovoj priči o Svetom Mojsiju ta ogromna borba koju je on vodio i borba sa smislom. Znači, da je on imao želju da prekine sa svim tim i zato je i otišao u manastir, ali da to nije moglo odjednom da bude i da mi ne očekujemo u životu da može tek tako preko noći nešto da nestane, nego da imamo tu, to je danas vezano i za narkomaniju i za alkoholizam i za strast i neke druge oblike zavisnosti, da kao što se čovjek zapetljao, tako treba i da se odmota. Znači, treba vrijeme da prođe, da čovjek pobedi tu svoju strast i da prestane sa njom. A u tome će mu pomoći blagodat Božija i smirenje i ljubav i molitve drugih, a ne samo svoje snage. Svojim snagama ne možemo ništa da uradimo. Mi smo nemoćni, tako dakle, da Bog

0: da tako pristupimo čoveku, zato što je Hristos tako pristupao svim ljudima. Znači, mi smo učenici Hristovi, nama je Hristos učitelj i mi jedino merilo u ovom životu kao hrišćani i mi sveštenici smo samo deo naroda Božijeg, koji, da kažem, smo u tim nekim prvim redovima i koji treba da na taj način, kao što je, kao ne samo sveštenici, nego i svi vernici, da pristupamo svakom čoveku koji nije u crkvi, koji nije trenutno hrišćanin, kao potencijalnom hrišćaninu. Sad, naravno, mislim, ako dok čovjek, što kaže i u Svetom pismu, apostoli su išli i govorili, ko je primio, primio, ko nije primio, ništa dalje nisu s njim sigurno ni mogu imati kontakt. Ja kažem, mi smo sad u ovoj specifičnoj instituciji. Ja tu kad uđem mogu da prođem kroz sva ta odeljenja i da sa svima njima pokušam da razgovaram, ali ima njih koji prosto ne žele da...
1: Da, ali ste vi tamo zaštićeni.
0: Da, da. Ali na ulici, da kažem, i u životu, naravno, ako mi vidimo da je čovjek u zlu, mi moramo se kloniti tih ljudi, mislim, u smislu, ja sam se naslušao raznih priča i na parohiji i u životu svakodnevnom, gde mnogi ljudi duboko pate i duboke, velike probleme imaju zbog bližnjih svojih koji su sa druge strane zakona, u smislu dilera droge, narkomanije, ljudi koji duguju mnogima pod kamatama, su tako da su prijetnje i porodicama i drugima i tako. Tako prosto u takvim situacijama, naravno, mi jedino možemo, nije to naivno sada da mi možemo tako naivno da prilazimo svim tim problemima, naravno sa rasuđivanjem, ali ono što možemo, što ja savjetujem se ljude koji imaju u porodicama i van porodica bliske ljude s koji imaju takvi problema, da na prvom mjestu u klijet svoj uđu, što kaže Hristos, i da se mole Bogu. Da se mole Bogu za tu osobu, a mi zaboravljamo moć molitve. Molitva je najjače oružje koje mi imamo u našim rukama za sebe i za bližnje i za neprijatelje svoje. Tako da molitvom čovjek omekšava srce i svoje, ali srce i drugog čovjeka. Tako da ta nevidljiva, da kažemo, sila molitve indirektno i direktno utiče i na onoga za koga se molimo. Tako da mi ne moramo verbalno samo prilaziti nekome na ulici i reći mu pokaj se ili ne znam nija, ti si ovakav, onaka, treba se promeniš. To mi se to često izaziva i kontraefekat, ali mi moramo da pričamo šta je istina, šta nije istina. Mi moramo, evo sad ide i usekovanje, mi moramo da budemo kao i Sveti Jovan Krstitelj. Mi moramo da uputimo, bez obzira koliko to bolno bilo nekome, reč Hristova je mač. Znači, znači prosto mi moramo da govorimo Hristovim jezikom, jezikom Evanđelja. A ono nekad i boli, mislim, prosto mi moramo da kažemo tim ljudima da je to što je učinio da je greh, da je promašaj, da je to pred Bogom, da je to za njega, za njegovu dušu loše, jer je u pitanju život večni. Ili će biti u raju sa Hristom ili neće biti. Zato kažem, mi moramo da upućujemo reči, ali prosto neko prihvata, neko ne prihvata, i o tome Evanđelje je mnogo toga pisano, o semenu koje padne pored puta, koje padne na kamen, koje padne u trnje, koje padne na podnu zemlju. Ali mi moramo da se, na prvom mjestu kažem, molimo za te ljude, da im govorimo, ali moramo budemo jasni u tome i glasni, da uputimo poruku, kao i u mnogim situacijama i danas u ovim teškim vremenima, da uputimo poruku po Evanđelju, po hrišćanskom učenju, šta je normalno, šta nije normalno. Mislim, ne može se sad, ali za razliku od nekih ozemaljskih merila, mi govorimo da svaki čovjek može da se pokaje i da postane punopravni član crkve, a to znači da mu Hristos oprosti grehe i da bude u carstvu Božijem. Sad, da sam odgovorio dobro na pitanje, da sam otišao šire, ali hoću da kažem, ne možemo nikoga nasilu promeniti, ne mora moramo po svaku cenu svakome prilaziti, i kad znamo da u našem okruženju ima neko ko je na ivici zakona, to naravno da se moramo i kloniti, ne učestvovati sa tim. Ja često pričam i deci, mislim i svojoj, i dok sam predavao vernauku, ako je drug u problemu, ti nećeš njemu pomoći ako ti ga podržavaš u tom problemu. Ti moraš da se skloniš od njega. Ako on sad koristi drogu, ti nećeš pokazati prema njemu drugarstvo tako što ćeš učestvovati s njim.

0: konzumiranju to droge, nego ćeš sad i mnoge devojčice u pubertetu, u adolescenciji misle da svojom zaljubljenošću, ne ljubavljom, zaljubljenošću u neku ličnost mogu da promene tu ličnost. I često se dešava kontra, da ulaze u veze sa tim momcima koji su na ivici zakona, koji su prešli zakon i prekršili, da oni njih uvuku u to. Tako da je veoma tu opasno, tu treba stvarno duhovna snaga velika i velika ljubav, a ona pravom smislu reči ljubav, žrtva za drugoga, da bi se taj drugi izvukao iz svega toga, ali tu treba biti oprezan zato što se često dešava i obrnute stvari se dešavaju, da neko koji kao najbolje namere želi da pomogne drugome, a da se on nađe posle sa njim. Mislim, ja sam imao primere i od svojih drugova i bili su ovde u Valjevu neki tragični slučajevi kad sam ja bio srednjoškolac, kada su neki moji školski drugovi, da bi se pokazali drugovi prema nekima koji nisu bili da kažem na hrišćanskom putu i zemaljskim merilima nisu bili na pravom putu, su htjeli da budu drugovi sa njima u nekim tim ekstremnim situacijama i da su izgubili čak i živote u tim nekim obračunima i tako. Tako da hoću kažem da čovjek mora tu da bude veoma pažljiv, da prosto molitvom najprije, kažem molitvom, nekad i sa distance možda molitvom, da bi zaštitio i sebe, da ne uđe on u to, da mora da se da pomogne drugome.
1: A kako štićenici reaguju na priču o Mojsiju Murinu? Rekli ste mi na početku razgovora da često razgovarate s njima o njemu i šta kažu? Da li
0: oni ostaju, da kažem, mislim, kažem, kao što sam rekao malo pre, seme padne na različite načine, na različita tla, sad neko prihvati, neko ne prihvati. Mislim, često oni, znate kako, to su različiti ljudi, kao i u školi kad pričate na času, vi ne možete znate, neko bi se javio nešto da kaže, da se boji oni drugoga. Znači, da, tu je taj različite reakcije i često ljudi kad su u grupama i ne žele nekada da budu iskreni bojeći se reakcije drugih i podsmevanja ili tako nešto. Ali nekad nasam u razgovorima posle tog predavanja čujem da, na primjer, su podstaknuti tom pričom, počeli da razmišljaju o svemu tome, pa prosto ne može čovjek da ostane ravnodušan ga čuje tu priču, ona njima ne ona bliska. Ja kažem, razna su predavanja održana u Kape domu i razne su ličnosti smo dovodili, mogu da navedem primjer, eto, slične priče, ali iz romana Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, Braća Karamazovi, gde je naš glumac Nebojša Dugalić igrao predstavu ispovijest Dimitrija Karamazova i gde je on govorio, to je monodrama, gde sam ja mislio i plašio se da li će oni uopšte to znati, moći da prihvate tu monodramu koja govori baš o Dimitriju Karamazovu, o njegovoj naravi i uopšte o njegovim životu i delima,
1: porocima.
0: I oni su to, i na kraju, ali jedna poučna priča, oni su to zaista prihvatili, takav aplauz na kraju su dorivali Nebojši, da smo bili svi oduševljeni njihovom reakcijom. Tako da kažem, oni to veoma prihvate jer im je blisko to. Da se malo našali na vreme, oni slabo, da kažem, neko čita, neko ne čita. Imaju svo vreme ovog sveta, da mogu da čitaju šta god im padne pod ruku. Da li to oni rade, to znaju više njihovi vaspitači. Ali znam da jedno vreme veoma čitana knjiga u zatvoru bila Bog i rock'n'roll od našeg monaha Arsenija Jovanovića, zašto im je bila bliska priča. I da, kada je otac Arsen jednom i bio gost u Kape domu, oni su tu njegovu priču ovako baš razumeli. On je pričao blisko njima da bi ga razumeli i veoma je ovako to naišlo na lepo razumevanje i na, da kažem, prihvatanje te priče. Tako je pričao Mojsiju Murinu, je veoma bitna, kažem, da stalno se pominje i Vladika Milutin Blažnog Počašća često meni govorio da im pominjem taj primjer Svetog Mojsija, jer Vladika Milutin je voleo da, čak smo jedno vrijeme bili razmišljanja da se možda u crkvi posveti Svetom Mojsiju Murinu, međutim ostali su na toj blagoslovu Vladike Lavrentija kada je osveštana kapela da bude Svetom Savi kao najvećem primjeru srpskog roda mladiću koji je otišao izabrao jedan drugi put, koji je blagosloven i koji je osveštan, Tako da, eto, to je, zato kažem, ali je bitno i da na ove praznike, zato smo i služimo liturgiju, da na te praznike, kad su ti svetitelji koji su, da kažem, drastični primjeri pokajanja, odslužimo liturgiju, da se pomolimo tom svetitelju, da pomogne i tim ljudima gore, da se izvuku iz tog blata u kome se nalaze. Da je lako, nije lako,
1: ali je moguće.
0: Ali je moguće i to je osnovna poruka. I uopšte zašto, mislim, ovo sva teško, ove teme su životne teme i ove se prosto, evanđelje je život i život piše romane, što kaže svaki život. I svaki čovjek može napiše svoju životnu priču neku i kako je došao do Boga, ako je došao. Ali zanimljivo bi bilo kad bi se sve to moglo i neka njihove, mislim, oni da zapišu svoje neke životna previranja i uopšte traganja za Bogom, da bi to nekom i drugome sutra u životu značilo, jer primjer mnogo znači.
1: Da.
0: Kad vide primjer i da je to, jer primjerom se i deca od malih nogu uče, a i kasnije primjerima se, zato je otac Justini štampo žitija svetih, zato i postoji žitija Svetomojsija Murina, da pročitamo i da vidimo da je moguće pokajanje.
1: Da, jer mi se ugodamo jedne na druge.
0: Pa jeste, i često...
1: I poredimo se jedni sa drugima, jako to nekad nije, i često nije dobro, ali mi smo i društvena bića.
0: Pa jeste, ali nažalost mnogo je negativnih primjera o kojima se puno priča, svedoci smo i ovih dana, eto i na ovim medijima, da. Šta se dešava i kako, koji su nama primjeri i kolika je sila medija. Kad bi se ovoliko pričalo, kao što se priča o nekim drugim stvarima, kad bi se pričalo o ovakvim primjerima, kad bi se na naslovnim stranama nalazili novina ovakvi primjeri kao Mojsija, ne oni koji su popularni samo zato što su starlete ili su neki, da kažem, bivši kriminalci, a koji se nisu pokajali, nego primjeri pokajanja, kad bi se govorili i iskreno, a ima mnogo takvih, koji, ali to nije toliko zanimljivo. Prodaje današnji mediji žive od senzacija, tako da kažem, eto, ali kad bi se više pričalo o svemu ovome na pravi hrišćanski način, mislim da bi bilo mnogo bolje društvu i nadam se da će ovo neko čuti i zato i pričamo o svemu ovome. Da pročita žitije Svetomojsija Murina, koje može sve lako snađe na internetu.
1: Da
0: čovjek ukuca samo Mojsije Murin i zaće mu njegovo žitije.
1: Da, a zaista, kako smo rekli, jedan od najdrastičnijih primjera pokajanja je čovjek koji je od ozloglašenog razbojnika i kriminalca postao veliki podvižnik.
0: Da, paradoks, ali hrišćanstvo jeste svoj u paradoksima, ali u nekim paradoksima koje nisu sa logikom ovoga sveta, nego sa logikom budućeg veka. Znači, budući vek je ono što mi život gledamo kroz taj budući vek koji će doći i koji neminovno dolazi, i to je vek carstvo nebesko, znači onaj osmi dan, nezalazni dan, gde koga treba ovdje već sada da osjetimo i da zaslužimo i da bi se tamo sa Hristom našli.
1: Mnogo hvala.
0: Hvala vama na pozivu i na mogućnosti da pričamo o svemu ovome.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste razgovor koji smo vodili sa ocem Dejanom Tripkovićem. Razgovarali smo o prepodobnom Mojsiju Murinu, koga proslavljamo 10. septembra.
2: Vesti iz crkve.
3: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Pred vama je pregled vesti iz crkve za četvrtak, 10. septembar, leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja prepodobnog Mojseja Murina. Bio je rodom Etiopljanin, najpre razbojnik i vođa razbojničke družine, ali nakon što je doživeo pokajanje za počinjena nedela, stupio je u manastir i predao se poslušanju duhovnika. U starosti je bio rukopoložen za sveštenika, osnovao je manastir i imao 75 učenika. Provideo je svoju smrt i jednog dana rekao učenicima da beže, jer će udariti varvari na manastir, a da on treba da pogine od nasilja, jer je i sam nekada nasilja činio. Ostao je sa 6 sabrata, varvari su došli i isekli ih. Jedan od brati je skriven u blizini, video je 7 svetlih venaca spuštenih na sedmoricu mučenika. Praznik prepodobnog Mojseja Murina molitveno se proslavlja u kazneno-popravnom zavodu u Valjevo. Ove godine ta proslava je posebno svečana, jer će preosvećeni episkop Valjevski gospodin Isihije osvetiti hram svetog velikomučenika Dimitrija, sagrađen u krugu ustanove, a potom služiti svetu arhijerijsku liturgiju sa sveštenstvom iz Valjeva. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije razgovarao je 9. septembra ove godine u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa doktorom Belom Balintom, ministrom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u vladi Republike Srbije. Tokom srdačnog i konstruktivnog susreta sagovornici su izrazili spremnost za saradnju u unapređenju razvoja kvaliteta i efikasnosti visokog obrazovanja u Srbiji. U razgovoru je također naglašena neophodnost realizacije niz zajedničkih programa i projekata koji mogu predstavljati stručnu osnovu za utvrđivanje i sprovođenje politike u oblasti visokog obrazovanja. U razgovoru su učestvovali visoko preosvećeni mitropolit Bački gospodin Irinej, član Svetog arhijerejskog sinoda i više saradnika patrijarha Porfirija i ministra Balinta. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije posetit će Ljubljanu 12. septembra ove godine povodom navršenih 90 godina od završetka gradnje hrama svetih Kirila i Metodija u slovenačkoj prestonici. Eparhija Zagrebačko-Ljubljanska i crkvena opština u Ljubljani pozivaju sve da se molitveno i saborno okupe oko predstojatelja naše svete crkve. Doček patrijarha Porfirija bit će u subotu 12. septembra u 18 časova u hramu svetih Kirila i Metodija, kada će biti služena svečana doksologija. Sutradan u nedelju 13. septembra patrijarh Porfirije služit će svetu liturgiju u hramu svetih Kirila i Metodija sa početkom u 9 časova. Prestolonaslednik Aleksandar, princ naslednik Filip i princ Stefan su posetili prethodnih dana manastir Hilandar, što je jedinstven trenutak u istoriji i tradiciji kraljevske porodice Srbije. Ne samo da po prvi put imamo 3 generacije Karađorđevića koje žive u Srbiji, već i da su 3 člana kraljevskog doma zajedno u jednom od najvažnijih mesta duhovnosti srpskog naroda. Njihova kraljevska visočanstva su stigla u Hilandar 5. septembra 2026. godine, gde ih je sa najvišim počastima dočekao visokoprepodobni arhimandrit Metodije iguman zajedno sa bratijom manastira, posle čega je u manastirskoj crkvi služeno slavoslovlje u čast uvaženih gostiju. Povodom istorijske posete za sve zasluge koje iguman Metodije ima za srpski narod, našu zemlju i kraljevski dom, prestolonaslednik Aleksandar ga je odlikovao kraljevskim ordenom Karađorđeve zvezde u stepenu velikog oficira. Orden Karađorđeve zvezde uručen je igumanu Metodiju pred celim bratstvom u sinodiku manastira. Podsećanje radi, 2023. godine na 825. godišnicu osnivanja manastira, starešina kraljevske porodice Srbije je odlikovao Hilandar kraljevskim ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena. Detaljnije o ovom važnom događaju možete pročitati na internet stranici Srpske patrijaršije. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joanikije, posetio je juče u pratnji njegovog visoko preosveštenstva, mitropolita Kalavrite i Egijalije, gospodina Jeronima, hram svetog apostola Andreja u Patri, gde se poklonio moštima i krstu svetog apostola Andreja. Mitropolita Joanikija i mitropolita Jeronima u hramu svetog Andreja dočekao je njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Patre, gospodin Hrizostom. U saradnji sa Crvenim krstom Valjevo, Svetosavskom omladinskom zajednicom i društvom Hilandar Valjevo, Hram pokrova Presvete Bogorodice organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u četvrtak 17. septembra od 9 do 15 časova u prostorijama parohijskog doma. Svi koji mogu da daju krv su dobrodošli, jer ovim plemenitim činom spasavaju nekome život. Ova sedmica, zaključno sa subotom 12. septembrom, svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u manastiru Lelić, odnosno u 7.30 u hramu Svetog Georgija u Novom naselju. Izuzetak je petak, 11. septembar, odnosno praznik usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja. Sveta liturgija u Leliću počinje u 7, a u valjevskim hramovima Vaskrsenja Hristovog, pokrova Presvetog Rodice i Svetu Georgija u 9 časova. Na kraju vremenska prognoza. Danas nas očekuje pretežno sunčano vreme, maksimalna dnevna temperatura do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu vesti iz crkve. Uz zahvalnost na poverenju upućujemo vam i izvinjenje zbog tehničkih problema koji su u proteklim danima doveli do prekida u emitovanju programa. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

0: Niko ne može voleti Boga koga ne vidi, a ako ne vidi, to jest ne voli čovjeka koji mu je stalno pred očima. Ljubav prema Bogu nije obična ljubav, nešto kao kada volimo neku stvar ili čak nekog svog. Bog se voli u istini i kao istina. I kada čitamo, na primjer, neku lepu knjigu, pa nađemo nešto što nas oduševi i odjednom osjetimo jednu, da kažem, neku vrstu posebne ljubavi, a to je upravo ljubav prema nečemu istinitom, životnom, vrednom pažnje i naše ljubavi. Sam Bog se ne voli nekako iz prikrajka duše, nego onako kao roditelj, kao neko bližnji iz dubine srca i iz sve snage našeg uma. Vidimo i da sami apostoli Hristovi nisu poslušali svoga učitelja, ne bi ni mogli propovedati njegovo evanđelje. Ali ne samo apostoli, nego i prvi hrišćani, i oni mogli su samo izvršiti onaj preobražaj u istoriji sveta, jer su svetleli upravo ljubavlju i verom, koja je upravo u ljubavi prema bližnjem dobijala svu svoju neophodnu snagu i uverljivost. Dakle, u ljubavi je pre svega početak bogopoznanja, početak one žive i delotvorne vere u Boga, kroz koju se ispunjavao i ispunjava se sam zakon Hristov.
1: Drugi deo priče donosi njegovu raspravu sa farisejima. Oni veruju da je Hristos sin Davidov. Da li su u tom trenutku svesni da upravo sa Hristom pričaju i zašto veruju da je Davidov sin?
0: Pa evo, da bismo što bolje razumeli ovo evanđelje, a samim tim i dobili na neki način najbolji odgovor na ovo pitanje, neophodno je da znamo kome se i Hristos ovdje ovom prilikom obraća. Ovdje sada fariseji, koji su vidjeli da su Sadukeji posramljeni i da je narod Gospoda pohvalio zbog mudrosti, oni mu prilaze sada i kušaju ga. I pošto je sam Spasitelj posramio svoje protivnike, kao što rekao Sadukeje, sada se obraća farisejima i književnicima sa pitanjem šta oni misle za Hrista o kome su proroci proricali. Pomenuto pitanje nije Hristos postavio u namjeri da kuša svoje protivnike, već naprosto pre svega da pouči učenike svoje i da posrami svoje protivnike, pokazujući im upravo da ne znaju duh i smisao proroštva o Mesiji. Jer kada su fariseji odgovorili da je Hristos sin, odnosno potomak Davidov, smatrali su da je David veći od Hrista koji mu je nasljednik. Međutim, ovdje spasitelj time pokazuje da je sin čovečiji radi čovečijeg iskupljenja, ali i gospodar Davidov koji je, jer je on upravo sin Božji, odnosno Bog. Ovdje se moramo nadovezati i na Stari Zavet. Dakle, David je kod Jevreja bio poznatiji, živeo je posle Avrama i bio je car. On je prvi od careva koji je i dobio obećanje da će iz njegovog semena podići Hrista. Upravo zbog toga su Hrista nazivali sinom Davidovim, jer David je bio na neki način i praobraz Hrista. Jer kao što se on zacario posle Saula, koji je bio odbačen od Boga, tako je i Hristos došao u telu i zacario se nad nama, pošto je Adam bio lišen carstva i vlasti koju je imao.
1: I sad dolazimo do jedne rečenice koja sadrži svega 4 reči, ali onako deluje vrlo složeno i kao da zahteva objašnjenje. Naime, reče Gospod Gospodu mojemu. Pojasnite nam ovo malo.
0: Reče Gospod Gospodu mojemu, sedi meni s desne strane. U ovom psalmu David izobražava Gospodnje rođenje po telu, njegovu evanđelsku reč koja je zagospodarila nad svim narodima i upravo njegovo vaznesenje na nebesa, od kojeg psalam i počinje govoreći, reče Gospod Gospodu mome, sedi meni s desne strane dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Kakvi su to neprijatelji? To govori apostol Pavle u svojoj prvoj poslanici Korinćanima u 15. glavi. gdje se kaže

svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj.

poučim rečima tvojim i učini da anđeli tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred tobom, ipak mi daj da po blagodati tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu tvog, gadnog i nečistog, u carstvu tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere tvoje i bestelesnih anđela tvojih i proroka i preteče i krstitelja tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj i Tvorče, ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj

utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj Otac, pribežište je moj Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe

Prepodobni Mojsej Murin, Etiopljanin rodom i po zanimanju najpre razbojnik i vođ razbojničke družine, a potom pokajnik i veliki podvižnik. Kao rob nekoga gospodara, Mojsej pobegne i uvrsti se u razbojnike. Zbog njegove velike telesne snage i bezobzirnosti, razbojnici ga izberu za svoga starešinu. Odjednom naiđe na njega griža savesti i pokajanje za nedela koja beše počinio, ostavi družinu, stupi u neki manastir i preda se potpunoj poslušnosti svome duhovniku i redu manastirskom. Mnogo se koristio poukama svetoga Makarija, Arsenija i Isidora. Docnije se povukao na bezmolviju u jednu keliju gde se sav predao trudu telesnom, molitvi, bdenju i bogomisliju. Mučen demonom bluda, on se ispovedi duhovniku Isidoru i od njega dobi savet da posti što više i ne jede do sitosti. No, kad i to ne pomože, on, po savetu starca, poče noću bditi i moliti se stojeći, potom uobičaji da po svu noć donosi vodu starcima sa udaljenog bunara. Posle šestogodišnjeg strašnog truda, najzad ga sveti Isidor čudotvorno isceli od bludnih pomisli, maštanja i snova, navođenih na njega od demona. U starosti bi ruko položen za sveštenika. Osnova svoj manastir imaše 75 učenika i požive u ovom životu 75 godina. Provide svoju smrt i jednoga dana reče svojim učenicima da beže jer će udariti varvari na manastir. Kada učenici i njega zvahu da beži, on reče da on treba da pogine od nasilja jer je i sam nekad nasilja činio, po reči koji se maše noža, od noža će i poginuti. Pa osta sa šest sabrata i varvari dođoše i isekoše ih. Jedan od bratije skriven u blizini gledaše i vide sedam svetlih venaca kako se spustiše na sedmoricu mučenika. Prepodobni Sava Pskovski i Kripetski, poreklom Srbin. Podvizavao se najpre u Pskovskom manastiru Svete Bogorodice i bio iguman u tom manastiru.

takvo čudo samo Hristos stvara. Mojsej beše lavom u planini, pa postade agnec nezlobivi. Nek njegovim svetim molitvama Bog daruje spasenje i nama.

Rasuđivanje. Pravi hrišćanin izbjegava pohvalu ljudsku, ne samo izbjegava, nego ima istinski strah od nje. Sveti Sava Pskovski ostavio je i igumanstvo i manastir i dobru bratiju u manastiru i pobegao u jedan pust predeo samo da bi izbjegao pohvalu od ljudi, jer pohvala od ljudi okrada srce naše. Neki blagočestiv knez, čuvši za podvige svetoga Mojseja Murina, pođe sa svojom svitom u pustinju da ga vidi. Javiše Mojseju da knez dolazi u njegov manastir. Mojsej istrča brzo i pođe da beže i da se skrije gde god, no iznadno srete se sa visokim posetiocima. Gde je kelija Ave Mojseja? Upitaše ga kneževe sluge i ne sluteći da je to sami Mojsej. A Mojsej otvori usta i reče: Šta će vam on? To je bezuman starac, vrlo lažljiv i sav nečist životom. Čuvši ovo, posetioci se začudiše i mimo prođoše. Kada stigoše pred keliju Mojsejevu, upitaše za starca, a monasi rekoše da nije tu. Tada oni ispričaše šta im je neki monah na putu rekao o Mojseju. Monasi se ožalostiše pa upitaše: Kako izgleda taj starac koji vam je govorio

pogibi Saula i Jonatana, misleći dobit će nagradu za to. Kako se David gorko ožalosti i naricaše za Saulom, koji njemu ništa nije želeo do smrti.

Beseda o izgledu Mesije. I videsmo ga, i ne imaše izgleda ni krasote. Ovo prorok govori za Hrista Gospoda kao čoveka, ne imaše izgleda ni krasote. Zar on koji je dao izglede svakoj tvari i koji je stvorio krasne angele nebesne i svu krasotu vaseljene, da nemaše izgleda i krasote? Ne treba ovo da vas smućuje, braćo. On se mogao javiti onakav kakav je hteo, no on nije hteo da se javi u angelskoj krasoti, kao što se nije hteo javiti u carskoj sili i u bogataškoj raskoši. Ko ide u kuću žalosti, ne oblači se u najlepše odelo, niti se lekar oblači u najbolje svoje odelo kada odlazi teškom bolesniku. A Gospod je došao u kuću žalosti i u bolnicu. Telo je odelo duše. On se obukao u jedno prosto odelo, da utiče ne odelom, nego silom duha. Mi ne znamo tačno kakvog je izgleda on bio. Po predanju lice mu je bilo crnpurasto, a kosa kestenjave boje. Kad je car Avgar poslao svoga slikara Ananiju da naslika lice Gospoda, Ananije nije mogao ni crte povući po platnu, jer je, veli se, lice Hristovo zračilo nekom neobičnom svetlošću. Uostalom, i da se Hristos obuka u najlepše telo, kakvo je samo on sebi mogao sazdati, šta bi bila ta telesna lepota njegova prema besmrtnoj lepoti božanstva njegovog? Najveća lepota zemaljska jedva je samo senka lepote nebeske. Prorok Danilo beše mlad i lep čovek, no kad je angel Boži stao pred njega, tada, kako on sam veli, ne osta snage u meni i lice mi se nagrdi. Šta je lice čoveka od zemlje prema liku besmrtnog angela Božijeg? Kao tama prema svetlosti. Svakako i prorok, gledajući Hrista cara besmrtnoga u telu čovečijem i sravnjujući lik njegov zemaljski sa likom njegovim besmrtnim, morao je uzviknuti: ne imaše izgleda ni krasote. O Gospode blagi i preblagi, koji se nas radi obuče u hudu telesnu odeću našu, da nam poslužiš i da nas ne ustrašiš. Tebi slava i hvala, tebi slava i hvala, tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve i svešteniku Vladimiru Pekiću. U nastavku ćete čuti predavanje protodjakona doktora Dragana Radića na temu biblijsko shvatanje pojma pokajanja.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušalci radija Slovo Ljubve. Dobrodošli u novo izdanje vaše i naše emisije Zbor zborila gospoda Hrišćanska. U okviru duhovnih sabranja koja se i tokom 2024. godine u toku časnog posta održavaju sa blagoslovom Svjatejšeg patrijarha srpskog gospodina Porfirija, 11. aprila besedio je protođakon dr. Dragan Radić, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Predavanje je održano u kripti hrama Svetog Marka na Tašmajdanu, a tema je glasila biblijsko shvatanje pojma pokajanje.
2: Dobro veče svima još jednom. Otac Vlada, koji inače ovde je zadužen za ove tribine i najavljuje, sada trenutno nije u mogućnosti, on je gore i dalje na ispovestima, pa ću ja malo da uskočim kao zamena. Dobro došli, oče Dragane, večeras imamo čast i radost da je sa nama profesor Bogoslovskog fakulteta, protođakon dr. Dragan Radić, koji inače na Bogoslovskom fakultetu predaje Novi zavet, teologiju Novoga zaveta. I zar možemo na bilo koji način drugi nego kroz oči Novoga zaveta da posmatramo i da se bavimo duhovnim životom, pogotovo temom koja je pred nama, koja deluje kao asketska i tema kojom se trebaju baviti neki, recimo, ljudi koji se opredele za to, posebno u manastirima ili u nekim drugim sredinama povučeni od sveta, a u stvari znamo iz tekstova Svetoga pisma da je pokajanje kao jedan od najdirektnijih načina traganja za voljom Božijom, odnosno vraćanja čoveka u volju Božiju, poredak, uravnanje sa voljom Božijom, nešto što, na šta smo svi pozvani. O tome će nam večeras govoriti profesor Radić i jako smo zahvalni što je prihvatio naš poziv, odazvao se i ovde je večeras sa nama. Oče Dragane, uz ovih par reči prepuštam vam mikrofon, izvolite.
3: Hvala, oče Nektarije, visoko prepodobni, časni otci, draga braću i sestre. Hvala ocu Nektariju na ovim divnim rečima, uvodnim. Velika mi je zaista i čast i radost i blagodarim i ocima i vama što ste se odazvali, a što su me oni pozvali, ukazali mi poverenje da večeras govorimo, da razmenimo u stvari nekoliko misli o ovoj, kao što reče otac Nektar, je veoma značajnoj i važnoj temi. Pre nego što krenem sa izlaganjem, želeo bih zaista na prvom mestu da kažem da, zahvaljujući našem patrijarhu Porfiriju, koji je u stvari i inicirao sva ova predavanja koja se održavaju u našoj arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj u manje više gotovo svim hramovima i blagoslovio, dakle, da i u toku posta, izvan posta se održavaju predavanja na različite teme, kako od strane sveštenika, episkopa, tako i od Mirjana laika, naših veroučitelja, ali isto tako i da imamo organizovana i bogosluženja, akatiste, presute Bogorodice svakog petka i svenoćna bdenja koja se održavaju svake subote u manastiru u Vedenju. Dakle, hvala njemu na prvom mestu, a potom i ocima na ukazanom, kao što rekao, poverenju. Ovo je jedna jako lepa priča. Otac Nektari nije to spomenuo, ali vi koji ste redovni, koji dolazite svakoga četvrtka na predavanje, mogli ste sigurno da uočite da su prethodna dva govornika predavača su bili takođe sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, sa katedre za biblistiku. Ja sam treći, a posle mene bit će još dvojica, tako da saradnja Biblijskog instituta, to jest katedre za biblistiku, za izučavanje Svetog pisma Starog i Novog Zaveta sa Markovom crkvom je veoma uspešna i plodotvorna. Hvala ocima zaista na tome. Nadam se da ćemo i u budućnosti imati prilike da se susrećemo, da razmenjujemo svoje stavove, mišljenja i ono što naš crkva u stvari uči tokom svih ovih vekova. Kada smo razmišljali o temi, to jest kada sam dobio poziv da držim predavanje, razmišljao sam šta bi mogla da bude tema i s obzirom da se nalazimo u toku velikog i častnog posta Svete četrdesetnice i da je ključna tema, rekao bih, koja se postavlja pred sve nas od samog početka, ne samo od početka posta, nego i od pripremnih nedelja, Tema pokajanja je zaista ključna, rekao bih, i poziva nas da svi se preumimo, da dobro promislimo o svom životu i da na jedan suštinski, egzistencijalan način promijenimo svoj stav, da odbacimo staroga čovjeka sa svim njegovim manama i slabostima i da se vratimo našem životodavcu Bogu. Zato i pevamo na početku, dakle, pripremnih nedelja, pokajanja, vrata otvori nam životodavče Hriste. I vidjet ćemo, dakle, da je zaista tema pokajanja sve prisutna, ne samo u Starom i Novom Zavetu, nego i u svim bogoslužbenim liturgijskim tekstovima, a naročito u tekstovima Otaca Crkve Hristove, koji su, tumačeći Sveto pismo, u stvari govorili o toj temi. Naravno, vreme nam ne dozvoljava da se dotaknemo svih tih važnih tema i aspekata. Ja ću govoriti samo o biblijskom poimanju termina pokajanje. Pre nego što krenem o Starom i Novom Zavetu, rekao bih samo da je reč pokajanje dolazi od grčke reči metanija, to jest od grčkog glagola metanoo, koja je složenica od dve reči, prefiksa meta, met, i noo, dakle um, misliti, razmišljati. I u samom početku, dakle, ta reč koja se pojavljuje, što je sasvim prirodno i ne samo za tu reč, nego i za sve druge reči koje se upotrebljavaju u Svetom pismu, dakle, ima svoje samo poreklo u antičkoj književnosti. Dakle, prvi put se pojavljuje u antičkoj Grčkoj kod poznatih filosofa već od 4. do 5. veka pre Hrista, recimo istoričar Tukidid iz Atine, potom najpoznatiji možda antički filosof Platon, vrlo često upotrebljavaju ovaj pojam metanoo ili imenicu metanija i pod njom manje više podrazumevaju isto što podrazumeva i Sveto pismo Starog i Novog Zaveta. To je, dakle, promjenu uma, promjenu načina razmišljanja u odnosu na nešto drugo, u odnosu na ono što nam je prethodilo. I u tom smislu, dakle, pored toga da potiče iz antičkog vremena, da je više slojna, više značajna, dakle, da može da označava mnogo stvari, ja sam samo naveo ovaj jedan koji je najsličniji hrišćanskom učenju o pokajanju, tako isto i drugi pojmovi koje Novi Zavet koristi, u stvari jesu preuzeti pojmovi iz antičkog sveta. Crkva je to na jedan specifičan način uradila upravo zbog toga što je bila svesna činjenice da bi propoved o Hristu, o njegovoj poruci, njegovom evanđelju doprla do stanovnika tadašnjeg Rimskog carstva, uglavnom, dakle, do stanovnika evropske tadašnje Rimske imperije, do Grka. Dakle, bilo je neophodno koristiti terminologiju, pojmove koji su koristili sami antički filosofi kako bi to učenje moglo da bude shvaćeno na autentičan način. Naravno, svaki taj pojam u hrišćanskoj crkvi menja prvobitni svoj smisao. Oci crkve i novozavetni pisci hristijanizuju, tako bih rekao, te pojmove, ali, dakle, ne izbjegavaju da ih koriste. Ono što je, dakle, važno da razumemo jeste, dakle, da oci crkve koriste se obilato antičkom terminologijom, grčkom filosofijom i na taj način prilagođavaju, a je tako uslovno da kažem, evanđelsku reč svojim recipijentima. Oni ne menjaju suštinu evanđelske poruke koju nam je Gospod Isus Hristos ostavio, ali, dakle, prilagođavaju svojim slušaocima, svojim novim crkvenim zajednicama i pokušavaju na njima razumljiv način da im dočaraju i da im iznesu to učenje. Najbolji možda primjer koji bih naveo jeste Sveti Jovan Bogoslov, koji je živeo i delovao u Efesu, tamo gde je čuveni grčki filosof Heraklit prvi govorio o pojmu logosa. Pa tako, dakle, skoro 5-6 vekova posle Heraklita, Sveti Jovan Bogoslov, na jedan drugačiji način, sada personifikujući u tom pojmu samu ličnost Sina Božjega, govori o njemu kao logosu, kao reči, smislu kroz kojega je sve što je postalo, postalo. I u tom smislu, dakle, ta veoma duboka tradicija korištenja tih termina koji su došli iz antičkog sveta je vrlo značajna za razumijevanje same poruke Evanđelja. Nešto kasnije ću vam reći u samom apostolu Pavlu, kako je on razumevao ovaj pojam i pre nego što je krenuo misionarski pohod u tadašnji veliki, da tako kažem, rimski svet, uglavnom na prostore sadašnje Grčke. Dakle, pre toga dobro se upoznao s antičkom filosofijom, sa svim tadašnjim strujanjima i razmišljanjima, kako bi svojim novim, da tako kažem, potencijalnim slušalcima reči Božije mogao da na specifičan način im dočara ono što je govorio i propovedao. Naravno da sam pojam izaziva vrlo često i negativne, da tako kažem, konotacije, pa i u samoj pravoslavnoj crkvi često možemo da ovaj pojam, to je samo reč pokajanje, razumemo na jedan potpuno pogrešan način, da smatramo da je to neki, da tako kažem, psihološki, na prvom mestu psihološki čin koji nas čini žalostnim, tužnim zbog toga što smo nešto učinili ili nismo učinili, pa u nama, dakle, rađa tu potrebu za nekom vrstom pokajanja. Biblijsko pojmanje koje ćemo sad izneti, dakle, je potpuno suprotno toga. Biblijski pojam pokajanje odnosi se, dakle, na čovjekovu korenitu promjenu, na preumljenje, dakle, na njegov način življenja, na njegov način mišljenja i uglavnom na njegov, u stvari, povratak ka Bogu. Jer uglavnom greh koji činimo nije moralna kategorija u smislu da smo nešto loše učinili, nego greh je promašaj naš, da tako kažem, u odnosu na Boga i na našeg bližnjega. I greh možemo da činimo uvijek u odnosu, u relaciji, u odnosu na drugoga. Nikada, da tako kažem, sam za sebe ne postoji greh.

Isus Nazaretu započinje svoju javnu propoved tako što je otišao u Nazaret, u sinagogu i protumačio reči proroka Isaije. Naime, rabin je čitao na jevrejskom jeziku tekst, a onda neko od učenijih ljudi je tumačio sam tekst na aramejskom jeziku da bi to ljudi razumeli. Dakle, to je jedan razlog zbog kojeg su Jevreji preveli svoje sveto pismo, svetu knjigu, knjigu kroz koju se Bog otkrio Izraelju, dakle, ljubljenom narodu svome, a drugi razlog je taj što su oni želeli na jedan specifičan način da izvrše neku vrstu uticaja na same Grke i da na taj način Biblija, sveto pismo Starog Zaveta, utiče na njihov način razmišljanja, na njihov način ophođenja i da ih nesvesno, da tako kažem, privuku ka jevrejskoj veri. To možemo da vidimo na bezbroj primjera u delima apostolskim, kada apostoli, prvi misionari rane crkve, odlaze, oni prvo gde odlaze, to su jevrejske sinagoge. A pri jevrejskim sinagogama bilo je mnogo takozvanih bogobojažljivih, apostol Luka ih tako naziva, to su Grci ili drugi narodi koji su gajili neku vrstu simpatije prema jevrejskoj religiji i želeli su da se iniciraju, da uđu, da prihvate jevrejstvo kao svoju religiju. I upravo su ti bogobojažljivi bili najplodnije tlo, ajde rekao bih tako, za apostole misionare, jer su, dakle, prosto na jedan specifičan način privukli te ljude da prihvate hrišćansku misiju i hrišćansku propoved. I tako, dakle, u tom procesu prevođenja Svetog pisma Starog Zaveta, tada naravno nije postojao termin Stari Zavet, sve do drugog veka posle Hrista pravi se razlika između Starog i Novog Zaveta. Do tada je postojalo je pismo i prvi hrišćani, sam Gospod Isus Hristos, kada govori o Svetom pismu, on govori o pismu, ne govori o Starom Zavetu. Tek dosta, dakle, kasnije u ekipu, kada su nastale novozavetne knjige, onda je došlo do podele između Starog i Novog Zaveta. I u tom prevođenju Svetog pisma Starog Zaveta na grčki jezik, naravno, i prevodioci su bili itekako upoznati sa grčkom terminologijom i morali su na jedan specifičan način da jevrejske termine prevedu na grčki jezik. Mnogi oci crkve smatraju sam prevod 70-orice Septuagintu bogonadahnutim. Šta više, smatraju da je ona je neka vrsta prototipa, možda i značajnija od samog jevrejskog teksta. To je sad jedna mnogo široka tema, ako bih ušao, oduzelo bi na mnogo vremena, ali prosto je to da imate u vidu tu činjenicu da su oci crkve smatrali prevod jevrejske Biblije na grčki jezik bogonadahnutim. Primjer jedan, samo da navedem, kada su prevodili tekst proroka Isaije, 7. glava, 14. stih, tamo gde se kaže i djeva će roditi sina, nadideće mu ime Emanuel. Dakle, to je sam pojam djeva na jevrejskom jeziku, halmah, je u stvari mogu da se prevede ili sa i parthenos, djeva, ili sa imenicom ineanis, mlada devojka. I sad znate onu celu priču oko pravednog Simeona, oko toga koji termin da upotrebi, jer suštinska razlika postoji. Djeva, parthenos na grčkom jeziku, jeste devica, dakle, žena koja nije imala odnosa sa muškarcem, a mlada žena, sam pojam ineanis u grčkom jeziku, ne podrazumijeva devstvenost. On može i mlada devojka da ima odnos, da tako kažem, sa muškarcem. U tom smislu, sam taj prevod je bio bogonadahnuti. U Starom Zavetu su preveli tu reč halmah na iparthenos. E sada, u Starom Zavetu pojavljuju se dva ključna termina za pojam pokajanje. I oba termina su vrlo prisutna kroz cele sve knjige Starog Zaveta, naročito u proročkoj literaturi. Naravno i mudrosna književnost i knjige, zakonske knjige, petoknjižje Mojsijevo, imaju dosta puta koriste ta dva termina koja su
prevodioci 70

desetorica prevodilaca preveli sa pojmom metanija ili sa drugim pojmom koji u grčkom jeziku znači metamelome ili metamelija. Kasnije ću vam reći zašto postoji ta razlika između ta dva pojma. U Starom zavetu prvi put kada se pojavljuje pojam pokajanje ili kajanje, pojavljuje se već u knjizi Postanja, 6. glava, 6. i 7. stih. Naime, poznata priča posle ubistva Avelja od strane Kajina i kada se greh mnogo umnožio na zemlji, tamo u knjizi Postanja kaže da se Bog se pokaja što je stvorio čoveka. I nastavlja tamo biblijski pisac da opisuje i Bog donosi odluku da sve što je stvorio od čoveka, od ljudi, od životinja, od biljaka, dakle da sve uništi što živi i postoji na zemlji. I na kraju zaključuje starozavetni pisac, kaže, jer se kajem, za Boga govori, što sam ih stvorio. Naravno, poznata nam je posle priča

bio razumljiv ljudima kojima se obraća pisac i mogao je da tako kažem da objasni na njima razumljiv način kako Bog funkcioniše u odnosu na čoveka i u odnosu na ono što je stvoreno. Rekli bismo, dakle, božanske energije, ne sama suština koja je nepromenjiva. I u tom smislu pisci Starog Zaveta često nam donose da je Bog se pokajao, da se raskajao, da je ljubomoran, da je gnevan u odnosu na, svoj izabrani narod, Izrael, sa kojim je sklopio savez, zavet, diathiki na grčkom jeziku, a taj zavet podrazumevao je vernost između izabranog naroda Izraela i samoga Boga. Svaki put kada bi Izrael odstupao, udaljavao se od Boga i počinjao da se klanja drugim bogovima, taj zavet, taj savez, taj ugovor koji je Bog sklopio sa izabranim narodom Božjim, dakle, je raskidan i onda Bog iskazuje, dakle, to svoje žaljenje zbog toga što su ljudi otišli, udaljili se od Boga. Druga važna kategorija samog razumevanja pojma pokajanja u Starom Zavetu jeste da su proroci ti koji neprestano pozivaju Izrael na pokajanje. I to je uglavnom, dakle, ili u pojedinačnom ličnom smislu ili u kolektivnom smislu, dakle, kao ceo narod kada odstupa od Boga, iza proroci kao Božije sluge propovedaju i traže od izabranog naroda da se pokaje, da se vrati iz nevernosti u vernost svome jedinome i istinitom Bogu. Sam pojam prorok, ako se malo bolje udubljimo u samu reč i samu semantičku, da to kažem, sam semantički značaj tog pojma, jevrijska reč navi ili navi množina proroci, znači onaj koji zastupa nekoga drugoga pred drugim. Dakle, onaj koji iznosi stav, mišljenje u ime drugoga. Najbolji primjer je sam prorok Mojsej koji, kada mu Bog daje zapovest da ide kod faraona, da traži da izvadi svoj narod iz egipatskog ropstva, Mojsej mu kaže: Gospode, ali ja sam nemušt, ne znam da govorim, kako ću ja sad kad dođem kod faraona, kad pođem da mucam, neće me shvatiti zaozbiljno. I onda mu Bog kaže: u redu, u pravu si, ali evo ti tvoj brat Aron, koji zna lepo da govori, on će u tvoje ime da saopštava faraonu ono što ti treba da mu kažeš. I u tom smislu, dakle, proroci u Starom Zavetu, to je sam termin navi, je označavao nekog koji iznosi drugačije mišljenje, to jest mišljenje drugoga pred drugim. E sada prevodioci Starog Zaveta taj termin prevode sa profitis. Profiteo, opet složenica koja označava nešto unapred govoriti, nešto predskazivati. I ako sad malo bolje razmislite, zaista postoji razlika između pojma jevrejskog, šta znači prorok biti, i ovoga kako ga mi razumevamo u sada već novoj, da tako kažem, stvarnosti. Ali i to je bilo razumljivo s jedne strane zbog toga što kada se prevode knjige Starog Zaveta u drugom veku pre Hrista, većina događaja koji su proroci nagovestili se već obistinio, već se dogodilo. I u tom smislu prevođenje te reči na reč profitis, prorok, dakle, jeste razumljiva i donekle jasna zašto su oni to tako preveli. Dakle, proroci su ti koji pozivaju jevrejski narod na pokajanje. Izvadio sam samo još jedan primjer, pa prelazim na Novi Zavet, već na verovatno vreme prolazi brzinski, znao sam već na pola sedam. Dakle, u knjizi proroka Jone, čuvena priča, prelepa knjiga, zaista preporuka svakome ko nije pročitao knjigu da pročita, jedna interesantna priča gde Bog zapoveda Joni da ide u Niniviju i da propoveda pokajanje, jer ako se ne pokaju, Bog će ih sve uništiti.
I sad prorok beži od reči Božije, krije se,

0: jer zna da Bog neće uništiti ako se ovi pokaju, on će ispasti smešan pred tim Ninivljanima i tako dalje i tako redom, sad da ne ulazimo u sve detalje. Dakle, u knjizi proroka Jone, dakle, govori se o tome da su Ninevljani posle propovedi proroka Jone pokajali se i da je to pokajanje bilo rezultat da Bog se sažali da ne istrebi Ninevljane. Dakle, proročki poziv na pokajanje jeste u stvari taj koji nas vraća ka Bogu i odvraća, da tako kažem, gnev Boži sa ljudi, sa celoga sveta. E sad da vidimo u Novom Zavetu šta je važno za razumevanje pojma pokajanje. Naravno da Novi Zavet u potpunosti preuzima sve ideje, sve teme, sve koncepte koji se pojavljuju u Novom Zavetu. Od učenja o Bogu, o učenja o čoveku, antropologiji, o učenju o duhu, dakle, manje više, gotovo sve teme koje su prisutne u Starom Zavetu, novozavetni pisci preuzimaju te teme i prosto na temeljima Starog Zaveta stvaraju i govore o sad novoj realnosti, realnosti događaja, domostraja spasenja, to je dolaska Sina Božjega u ovaj svet. Naravno, i sama ideja o grehu kao promašaju čovekovog i neophodnosti da se čovek kaje jeste preuzeta iz Staroga Zaveta i novozavetni pisci često dakle, povezuju te dve stvarnosti. Neophodnost prvenstveno da se pokajemo, da poverujemo u Isusa Hrista kao Sina Božjega, Spasitelja i Mesiju i da na kraju da se krstimo u ime Svete Trojice kako bismo postali članovi Crkve Hristove. To nam najbolje opisuje sveti apostol Luka u Delima apostolskim, jedna prelepa priča posle događaja pedesetnice silaska Svetoga Duha na apostole. Do tada su apostoli sakriveni u jednoj gornjoj sobi, nigde ne smeju da izađu, svi ih traže da bi ih uhapsili, da bi ih ubili. Dakle, oni su do tada uplašeni. Onog trenutka kada Duh Sveti silazi na apostole, kada se konstituiše telo crkve, oni kao hrabri ljudi izlaze na ulice, počinju da propovedaju i rezultat te propovedi imamo da već posle prve Petrove propovedi u Jerusalimu, da je 3000 ljudi poverovalo u Isusa Hrista. I tamo apostol Petar u tom delu govori o tome da je neophodno da ljudi koji su se odrekli, koji su odrekli se Hrista, oni koji nisu poverovali u njega kao Mesiju, moraju da se pokaju, da poveruju i da se krste u ime Svete Trojice i da tako zadobiju spasenje. To je neophodni uslov za ulazak u crkvu i za spasenje svih nas. Naravno, pre toga, pre samog događaja pedesetnice, novozavetni pisci često koriste sam pojam metanija. I ono što je interesantno jeste da po uzoru na Stari Zavet i u Novom Zavetu koristimo, nalazimo ta dva pojma, grčka pojma, s jedne strane metanija, preumljenje, a drugi termin je metamelija, u smislu ovom kojem sam rekao u Starom Zavetu, da označava neku vrstu kajanja ili raskajati se, žaliti za nečim što si učinio. Oba pojma naravno su važna i pojam metanija je mnogo češće se upotrebljava, gotovo 57 puta ga pronalazimo u novozavetnim spisima, najčešće naravno u evanđeljima Hristovim. Ono što je interesantno je kao možda jedna informacija za vas, pojam metanija ili metano ne pronalazimo ni jednom u Jovanovom evanđelju, što je jako interesantno. Moji studenti koji su tu znaju, često govorimo o razlikama između sinoptičkih evanđelja, prva tri evanđelja i Jovanovog evanđelja, ima ih mnogo, ali evo još jedna, da tako kažem, specifičnost Jovanovog evanđelja koje i oci crkve nazivaju duhovnim evanđeljem, najuzvišenijim evanđeljem, zato što u njemu nalazimo najuzvišeniju teologiju crkve, bogoslovlje crkve. To naravno ne osporava niti umanjuje značaj sinoptičkih evanđelja Mateja, Marka i Luke, ali prosto to navodim to kao jednu činjenicu. Dakle, ova dva pojma su vrlo frekventna u novozavetnim spisima i apostol Pavle koristi oba pojma ne toliko često i to je dakle predmet diskusije među bogoslovima da često govore da li je zaista Pavle imao u vidu koncept pokajanja u svom, da tako kažem, propovedanju, što je naravno tačno i moje i te kako jeste, nije ga koristio učestalo kao pisci Novog Zaveta, kao evanđelisti, ali svakako da postoji kod apostola Pavla taj koncept. Ali, dakle, u sinoptičkim evanđeljima te pojmove pronalazimo. Već na samom početku Hristove javne delatnosti pojavljuju se pojmovi pokajanja. Prvi je sveti Jovan Krstitelj kao starozavetni prorok, poslednji starozavetni prorok, dakle on pred nego što Hristos započinje svoju javnu propoved govori pokajte se jer se približi carstvo nebesko. Da bi sam Hristos odmah posle u nastavku kada je posle krštenja na reci Jordanu započeo svoju javnu propoved, on takođe započinje rečima pokajte se jer se približi carstvo nebesko. Dakle, i Jovan kao starozavetni primjer, kao starozavetni prorok i sam Gospod Isus Hristos koji otvara novo poglavlje u čovečanstvu, novu epohu spasenja, dakle, započinje svoju javnu propoved rečima i neophodnosti za pokajanjem. Sveti apostol Marko, evanđelist u čijoj se mi crkvi nalazimo i kome je posvećena, u svom specifičnom prologu od 1. do 15. stiha na dva mesta spominje pojam pokajanje. I isto, slično Luki i Mateju, dakle, govori da Hristos započinje svoju javnu delatnost rečima pokajte se i verujte u evanđelje. Kaže Hristos, jer se približi carstvo Božije. Sam Hristov dolazak u svet, njegovo oploćenje, u stvari jeste specifičan, svojevrstan ulazak eskatona u sadašnjost. U ličnosti Isusa Hrista već ovde i sada prisutno je carstvo Božije. I sam taj događaj, sama ta činjenica, dakle, iziskuje od nas da poverujemo u evanđelje i da da bismo spremni dočekali drugi Hristov dolazak. Dakle, poziv za pokajanjem od strane Isusa Hrista, dakle, jeste suštinski, egzistencijalni i govori o tome da ljudi kojima se Hristos obraća, a on se obraća svima u svim vremenima, evanđelje Hristovo je univerzalno, ono je svakda aktuelno, nikada ne zastareva, kao što je odnosilo se na ljude pre 2000 godina, tako se reči Hristove su važeće i za nas i dotiču se svakog čoveka, svakome, kao što reče sveti Ava Justin, svako u Svetom pismu može da pronađe odgovore na sva pitanja koja postavlja suštinska, egzistencijalna pitanja i svim narednim generacijama, epohama, dakle, bit će aktuelno, jer reč Božja nikada ne zastareva. Dakle, Hristov poziv sa početka njegove propovedi jeste pokajte se, verujte u evanđelje. Pokajanje, to je prvobitno verovati u Hrista, poverovati u Isusa Hrista kao Sina Božjega, jeste početni, ajde tako da kažem, čin našeg ulaska u crkvu. Da bismo postali članovi Hristovi, dakle, moramo prvo da poverujemo u Hrista. Potom moramo da se pokajamo za sve ono što smo učinili i za sav naj prethodni život koji smo živjeli udaljen od Boga i konačno da se krstimo i da postanemo članovi crkve. I zato je prva hrišćanska zajednica imala vrlo kratke ispovedne hristološke formule koja je glasila uglavnom da je verujemo, svedočimo i propovedamo da je Bog Otac Isusa Hrista vaskrsao iz mrtvih. Dakle, to je najkraća definicija vere prvih hrišćana, dakle, odmah posle Hristovog stradanja na krstu, njegovog vaskrsenja i uzlaska na nebesa. Još brzinski samo dve stvari da kažem i tu ću sad zaustaviti se da možemo da malo i porazgovaramo. Hristos u Evanđelju često govori o tome da nije došao zbog pravednika i da zdravi nemaju potrebu za lekarom, nego da je došao zbog grešnika i da poziva, da tako kažem, grešnike na pokajanje da se vrate ka Bogu. U 15. glavi Lukinog evanđelja, koja je vrlo interesantna, pronalazimo tri vrlo interesantne tematski i literarno povezane priče u kojima apostol Luka, inače briljantan pisac, pisac koji je većinu svoga dela dvotomnog, dakle i evanđelje dela apostolska, posvetio, ajde tako da kažem, marginalizovanim ljudima tadašnjeg društva koji su dakle bili odbačeni i stavljeni na stranu, dakle i zato često govori o siromašnima, često govori o tome da je bogatstvo, ako se zloupotrebi, ako se na pravi način ne iskoristi, da može da bude na propasti, na osudu. Dakle, stalno govori o tim ljudima koji su na margini društva. I u 15. glavi donosim vam tri priče koje su povezane i rekao sam i tematski i literarno i jedna na jedan drugu objašnjavaju. Sve tri priče imaju dva važna aspekta. To je dakle da je pokajanje povezano sa radošću. Pokajanje dakle nije čin koji nam izaziva tugu, žalost ili neku krivicu pa padamo u depresiju. Pokajanje je čin dakle radosti i tamo u te tri priče, jedna je o izgubljenoj ovci, druga je o izgubljenoj drahmi i treća je o izgubljenom sinu, o bludnom sinu ili priča o milostivom ocu kako je oci crkve nazivaju. Dakle, sve te tri priče govore o nečemu što je izgubljeno, dakle nešto što je zastranilo, otišlo pogrešnim putem i onda biva pronađeno, vraća se u prvobitno, da kažem, stanje kroz pokajanje i to stvara radost kod Boga. Kaže da zbog jednog pokajenog grešnika veća je radost na nebesima nego zbog 99 pravednika. Isti slučaj dakle je i sa jednom i sa drugom pričom, treća priča, da ne govorimo o izgubljenom sinu koji se na kraju kaje, na kraju dolazi k sebi, kako sam kaže, spoznaje da je potpuno pogrešio, promašio u svemu što je odabrao i vraća se svome ocu. Najlepši primjer pokajanja. Da smognemo snage da kada shvatimo da smo pogrešili, da se vratimo, da ne budemo gordi, sujetni, da nemamo snage da kažemo prosti, nego da smognemo snage da se vratimo. I imam još samo dva kratka primjera, također jako lepa. Evanđelist Luka jedini je od sve četvorice evanđelista koji nam donosi priču o pokajanom razvojniku na krstu. Svi govore o tome da su za Hristom bila razapeta dvojica razbojnika, međutim jedino apostol Luka govori da je se jedan od tih razbojnika pokajao i da je samo jedna izgovorena njegova reč, seti me se Gospode u carstvu svom, je bila dovoljna da on već tog trenutka bude sa Hristom u raju. Kakva je snaga pokajanja, kakva je snaga i sila koja preobražava, preumljuje naše biće u potpunosti, čini nas zajedničarima sa Bogom. I suštinska razlika, još to da napomenem, između pokajanja i raskajanja jeste u tome da onaj koji ne kaje se, nema istinsko i pravo pokajanje, on se često raskaje i doživi tragediju. Juda, recimo, priča samo tu da vam navedem iz 27. glave Matejevog evanđelja, kaže tamo kada izdao Hrista, kada su Jevreji i Fariseji uhvatili Hrista i razapeli ga, kaže raskaja se za to što je učinio i otide i obesi se. Dakle, on nije smogao snage da se istinski na pravi način pokaje za ono što je učinio. Jer i apostol Petar je sagrešio, izdao je Hrista, ali se pokajao i ponovo ga je Hristos vratio u čin i u zvanje apostola. Ali Juda se dakle raskajao. I ono što je interesantno, evanđelist Matej ovde ne koristi pojam metanija, nego metamelija. Kažem, dakle, može biti dvoznačan ovaj pojam i da se govori o raskajanju, ali može biti pozitivan. Priča o, i ovde završavam, takođe koju pronalazimo u Matejevom evanđelju, setit ćete se svi, kada otac doziva dva sina svoja i kaže jednome: sinko, idi u vinograd da radiš. I ovaj kaže: neću. A kaže, posle malo vremena pokaja se, raskaja se i otide. A onda dozva drugog sina i reče mu: sinko, idi u vinograd da radiš. I on kaže: hoću, i ne otide. I onda Hristos pita prisutne učenike, fariseje: šta mislite, ko je od ove dvojice učinio, ko je pravilno postupio? I onda mu apostoli kažu: naravno, pravilno je postupio prvi, koji je otišao, poslušao svoga oca. Eto, dakle, to su neki samo najkraći primjeri, ima ih jako mnogo iz Svetog pisma, Novog zaveta i Starog zaveta, bezbroj primjera. Kada bismo sad ulazili detaljno i svaki taj primjer obrađivali, to bi zaista bilo neophodno mnogo vremena. Ja sam samo, nadam se, da sam bar uspeo delimično da vam dočaram sliku o tome šta označava sam termin pokajanje u Starom i Novom Zavetu. Nadam se da ovo nije bila samo još jedna od mnogih, da to kažem, praznih reči, ispraznih pouka, propovedi. Pre nego sam došao, pročitao sam jednu jako interesantnu, obično to tako biva, kaže: ništa nije lakše od poučavanja i savjetovanja drugih, a ništa teže od usvajanja onoga što poučavaš i savjetuješ druge. E, nadam se zaista da ćemo i ja i vi uspjeti da ovo što smo večeras čuli da i razmenili kao mišljenje, stavove, da usvojimo u svom životu, da to ne bude samo puka frazeologija, samo da ostanemo na rečima, nego da zaista svim svojim bićem dođemo do toga da preumimo sebe, da promenimo svoj način života, da odbacimo starog čoveka. Mi smo ga već odbacili na tajni krštenja, kada smo pogruženi kroz vodu tri puta, umrli, a potom i vaskrsli sa Hristom. U tom smislu, odbacivanje starog čovjeka je neprestani poziv, trajna kategorija, a ne samo povremeni, da tako kažem, osjećaj psihološke griže savesti ili krivice, koja zbog nečega što smo učinili, eto, tera nas da se kajemo. Naravno, da ne govorim sad o pokajanju, ispovesti, otišli bismo u jednu mnogo dužu temu, ali evo, hvala vam od srca.
1: Zahvaljujemo ocu Draganu, stvarno jedno lepo predavanje koje mi smo svi svesni da ne možemo iscrpeti znanje o nekoj temi ili to u 45 minuta. Evo, da smo uzeli samo da čitamo jedno evanđelje, pa i ovo od našeg svetog apostola Marka, koje važi za najkraće, ne bismo verovatno u ovih 45 minuta iščitali čitav tekst. A tek riznica kakva je Sveto pismo, koje nama nudi odgovore na mnoge teme i životne i razumevanje bogoslovsko određenih pojmova, ne može se iscrpiti u ovom kratkom vremenu, tako da hvala na ovim crticama koje nam daju mogućnost da razmišljamo o različitim aspektima ovoga pojma pokajanje. Sad kako smo slušali oca Dragana, svi smo tu razmišljali, određene momente primetili, neki od vas, pretpostavljam, imaće i neko pitanje, i to je jako dobro i korisno da bi malo proširili ovu temu, da bi uobličili ove razne ideje i crtice u jednu korisnu, duše korisnu priču. Tako da nemojte se stideti, slobodno, ko ima neku temu, neko pitanje, neko razmišljanje ili način razmišljanja kojim povezuje ovo o čemu smo govorili, slobodno neka govori. Izvolite.
2: Pa, ja bih hvala ako bi se barem malo mogli me pomenuti to vezano za ispovest.
0: Da, može, naravno. Dakle, tema pokajanja podrazumeva sa sobom i temu ispovesti. Jedno sa drugim je povezano. Rekao sam, dakle, da je suštinska razlika u shvatanju pokajanja, da to nije samo pokajanje zbog nekog moralnog, etičkog čina koji smo učinili. Naravno, kao ljudi smo grešni i od pada prvorodnih, prvostvorenih ljudi, Adama i Eve, dakle, čovek po svojoj prirodi je sklon grehu i čini greh i zato i kažemo da je Bog jedini bezgrešan. Svi ljudi su grešni i u tokom svog života čine mnogo grehova. Ali rekao sam dakle da greh nije prvenstveno moralna kategorija, to je jako važno da razumemo. Dakle, ne tiče se neke etike, da li sam nešto pojeo mrsno, da li ima nekih tragova mleka, sad smo u postu, da li sam nešto loše pomislio, da li sam, naravno sve to što nas udaljava malo po malo postepeno od Boga, ali suštinski, dakle, nije greh. Greh je, dakle, kada se mi udaljavamo od Boga, kada gubimo zajednicu sa Bogom. To je greh, to je promašaj našeg života. Bog nas je stvorio za zajednicu sa sobom, sa Bogom. Svaki put, dakle, kada se udaljavamo od njega, onda smo, dakle, u grehu i prosto gubimo smisao svog postojanja. I u tom smislu, dakle, pokajanje je suštinski važno da se vratimo Bogu, da neprestano, iako padamo stalno, da se vraćamo ka Bogu, da imamo želju da smo u zajednici i jedinstvu sa njim. E sada, zašto je važna ispovest? Ispovest je važna zato što je to sveta tajna. I zaista, koliko god da ljudi često ne razumeju to kad kažemo sveta tajna, mnogi koji nisu crkvi, koji nisu suštinski razumeli poruku crkve i poruku evanđelja, mnogi stvari koje mi pričamo, oni smatraju da je, šta nam priča sad ovaj, kakva ispovijest, kakav post, kako ne znam šta. Ali ispovijest je zaista sveta tajna, jer u tom činu, dakle, mi dobrovoljno i slobodno priznajemo da smo odstranili, da smo zastranili i otišli daleko od Boga. I imamo potrebu da kroz ispovijest sa sveštenikom, sa svojim duhovnikom to ispovedimo, jer će onda Bog to prihvatiti kao naše suštinsko pokajanje. Dakle, pokajati se ne znači samo da imam želju da se pokajem, nego moram da učinim nešto da bi to pokajanje bilo delotvorno. Nije dovoljno samo da imam želju da se pokajem, kao što nije dovoljno ni da samo pomislim da želim nekom svom bratu dobro, nego moram tu svoju želju da potvrdim konkretnim delima, da odem da napojim gladnoga, nahranim gladnoga, da napojim žednoga, kako Hristos kaže. Dakle, moraš tu svoju veru i želju da potvrdiš konkretnim delima. Isto tako pokajanje se potvrđuje ispovešću. Ti, dakle, dolaziš slobodno i dobrovoljno da pred sveštenikom, pred samim Bogom, dakle, ispovediš taj, da tako kažem, svoj greh, koji, opet naglašavam, dakle, jeste suštinski, a to je ako se udaljimo od Boga. A sve ono što nije u skladu sa zapovestima Hristovim, u stvari, on to nas udaljava od Boga. Jer Hristos kaže, onaj koji čini i tvori moje zapovesti, on je taj koji me voli. Ako ne činimo, ne tvorimo zapovesti, dakle, nismo njegovi učenici, nismo njegove sluge. I u tom smislu, dakle, ispovest je povezana sa temom pokajanja. I neophodno je da se ispovedamo što češće, naravno, ne kako to danas biva, nažalost, da samo dođemo kod sveštenika, sagnemo glavu, on nam pročita neku molitvu i to smatramo da smo se ispovedili i da je to neki čin koji nas sad čini dostojnima da možemo da radimo šta hoćemo, pa i da se pričestimo. Ispovest je mnogo dublja, mnogo složenija stvar, zahteva, dakle, ozbiljnu pripremu i onda, dakle, zaista poveravanje svešteniku, to je Bogu, svega onoga što smatraš da te udaljuje od Boga. I to je u stvari razgovor koji vodiš sa duhovnikom, koji je temeljan i suštinski, koji ti pomaže da to što želiš da se pokaješ, sprovedeš u konkretno delo. Eto, to je prilike, možda sam sad i više rekao nego što treba. Izvolite.
3: i u tom kontekstu gde se nalazi pokajanje, a drugo da vam kažete nešto više malo o tome kako je apostol Pavle gledao na pokajanje i njegovu ulogu u
0: crkvi. Hvala mnogo na pitanju. Dakle, Hristove reči su i reči svetog Jovana, proroka Krstitelja, dakle, pokajanje za oproštenje grehova. E sad, samo krštenje, u stvari, kada ulazimo u crkvu Hristovu, to je svojevrsno, da to kažem, vaspostavljanje prvobitnog našeg naznačenja jedinstva sa Bogom. Krštenje, mi dakle ulazimo u novu stvarnost, u novu zajednicu i postajemo članovi tela Hristovog crkve. A pokajanje je događaj koji zahteva od nas dakle da se pokajemo za sve ono što smo učinili u svome životu. Bilo to, kao što rekao, da li smo nekoga ožalostili, da li smo nekome nešto zlo učinili ili smo samom sebi nešto nažao ili na štetu učinili. Dakle, to je sve što nas udaljava od samoga Boga i čini nas da nemamo zajednicu sa Hristom. E, u tom smislu, dakle, pokajanje za oproštenje grehova jeste, dakle, čin koji nas iznova vraća u to jedinstvo sa Bogom i Ocem i postajemo članovi njegovog tela, postajemo pričešćujemo se telom i krvlju Hristovom, na taj način ispunjavamo prvobitnu zapovest Božju, to jest naznačenje čovekova, to je da bude u zajednici jedinstvu sa Bogom. To je nešto što postoji večno u promislu Božijem. To nije nešto što je nastalo u nekom trenutku, nego Bog od večnosti u svom promislu dakle imao je nameru da stvori čoveka kako bi sa njim i vascijelom prirodom i svime što je stvoreno imao kroz čoveka zajednicu sa svime. I ta zajednica dakle ostvaruje se zahvaljujući prvenstveno žrtvi na krstu Sina Božijega koji je jednom za svagda ukinuo prepreku i taj jaz koji je postao između stvorenog i nestvorenog i dao nam mogućnost da kroz krštenje, kroz pokajanje, kroz ispovedanje i sve ono što nas, na što nas crkva poziva, da se vraćamo ponovo u zagrljaj svoga oca, da postajemo njegova deca. To je u stvari pokajanje za proštenje grehova. A druga tema koju ste spomenuli jeste sama ideja pokajanja. Kod apostola Pavla, ako se ne varam, pojam metanija pronalazimo na 6 mesta. Navešću vam samo 2 mesta. Druga poslanica Korinćanima, 7. glava, 8. i 9. stih, apostol Pavle, sad i to je duga priča, njegov odnos sa Korinskom crkvenom zajednicom, sa svim problemima koji su tamo nastali, podelama na različite frakcije među Korinćanima, pa onda su neki došli sa strane i uneli su nemire među Korinćane, optužujući apostola Pavla da je on licemer, da je nemušt, da govori jedno, čini drugo. Pa onda Pavle u toj drugoj poslanici Korinćanima ima potrebu da se opravda, da iznese neku vrstu apologije i na jedan vrlo ličan način vodi komunikaciju, dijalog sa svojom korinskom zajednicom koju je mnogo voleo i prosto to sve obe poslanice nam to pokazuju. I tamo sedmoj glavi, u osmom i devetom stihu govori da ih je ožalostio zato što im je napisao jedno pismo koje je bilo jako grubo, gde on izneo sve to, svoju apologiju na sve ono zašto su ga optuživali ti prvobitno ljudi koji su došli sa strane, a kojima su poverovali Korinćani. I onda im Pavle kaže, pa zar je potrebno da se branim pred vama? I onda iznosi onu čuvenu svoju izreku, svima sam bio sve nebili kako koga pridobio za Hrista. Sa slabima sam bio slab, sa jakima sam bio jak. Dakle, nije se libio da koristi načine koji će biti delotvorni i plodotvorni, makar to bilo za neki tamo ljude i skandalozno, neprihvatljivo. Njegov cilj jedini je bio, dakle, da privuče ljude Hristu. I u tom smislu tu spominje u drugoj poslanici Korinćanima da je, ako sam vas i ožalostio, ne kajem se, kaže apostol Pavle. Jer ta žalost koja je izazvala kod vas moja poslanica, rodila je plodom jer ste se vi pokajali. Shvatili ste svoj promašaj i, da tako kažem, promijenili ste svoj stav i odbacili ste shvatanja koja su vam bila od strane drugih ljudi nametnuta. Poslanica Jevrejima također ima, naravno to je psalam 109. koji koristi apostol Pavle poslanici Jevrejima, koji također govori o pokajanju, neophodnosti pokajanja, da biti hrišćanin moraš, dakle, suštinski ceo život da se kaješ i da shvataš da nisi dostojan da budeš u zagrljaju Božijem i da sve što činiš ne činite dostojnim tog zagrljaja Božijeg, nego je blagodat i milosrđe Božije to koje nas čini dostojnima i koje nas čini decom i sinovima Božijim. Činiti, dakle, nešto ne znači da smo samim tim zaslužili neku nagradu i da smo zadobili spasenje, nego je u stvari blagodat Božja ta koja u sinergiju, u saradnju sa čovekom, jer Bog ne može ništa na silu, niti hoće da čini, neće čoveka da spasa na silu, on bi mogao, on je Bog, ali ne čini to zato što očekuje da je čovek taj koji želi da se spase i da se pokaje i da dođe u zajednicu sa Bogom. Eto, nadam se da sam ukratko uspeo da odgovorim. Izvolite.
4: Hvala se mi, hvala na sve nadogavanje. Imam jedno pitanje, kada ste napomenuli na ovo pre, da je sam čin pokajanja, ovako sad kada je introspekcija, treba da bude radostan čin.
0: Da.
4: I sad ovo moje pitanje je povezano sa tim, nakon pokajanja ispovesti, u tom konceptu
0: naravno... Da lebdimo svi.
4: Nama Bog oprašta naše grehove, ali šta sam im momentu kada čovjek ne oprašta samo sebi? Imam čak jedna priča o jednom monahu koji se ubogorio, pa je onda oživio, jer ga je Bog vratio da se pokaje, zato što on nekad učinio neki greh koji mu Bog oprosti, ali on sam nije povjerovao da je da mu Bog oprostio, pa je to bilo uvreda za Boga u tom nekom smislu. I taj neki moment nemogućnosti samozaborav ili samog opraštanja često kod mnogih izazi na publicu, to znam da su
0: terapije,
4: sada i teologije, pa kako tu nekako da nađem ne znam, mislim, da. Iz vašeg iskustva je nekad postoji...
0: Da, živimo u svetu i... Da, i pre dve nedelje bio je sa vama Danilo Mihajlović, naš takođe profesor, i govorio je upravo o tome da današnje društvo zaista je u velikom problemu, da patimo od depresije i anksioznosti upravo zbog toga što sami sebe opterećujemo stvarima za koje apsolutno Bog ne mari. To su za Boga nebitne stvari. I mi, dakle, stvaramo grižu savesti, krivicu, ne opraštamo sebi, a Bog nam sam kaže da ne postoji greh, ne postoji bilo šta u životu što smo učinili da Bog neće oprostiti. I samim tim, dakle, mi ako sebi ne opraštamo, znači nemamo poverenja u Boga, mi smo suštinski, to je greh. I imamo mnogo takvih primjera iz istorije otaca crkve, didaktičkih u prvom smislu tih priča, jer crkva prosto iz didaktičkih razloga, dakle, da bi poučila i da bi preventivno delovala kod ljudi, dakle, iznosi nam, donosi nam različite priče, različite događaje koji treba da nas oslobode te griže, savesti, krivice i da nam pokažu da u stvari jedino što Bog od nas očekuje, to je samo želja za pokajanjem. I da tu svoju želju javno ispovedimo, da javno odemo prosto kod sveštenika i da porazgovaramo sa njim, da poverimo to sve što imamo Bogu. I a Bog je taj koji će oprostiti. I to je dobro što si rekao, radost. Mi smo danas izgubili radost. Često mi hrišćani, možda najviše mi hrišćani, nemamo radosti. Postali smo previše nekako zabrinuti, previše smutni, smoreni. Ne osjeća se ona radost vaskrslog Hrista koji je došao i pobedio svet. Ovaj svet u grehu leži, sam Hristos kaže, sveti Jovan Bogoslov, ali mi nismo, kako da kažem, mi jesmo od ovoga sveta, ali nismo od ovoga sveta. Živimo u svetu, ali nismo od ovoga sveta. A u stvari mi prvi hrišćani smo često tužni i ophrvani raznim nekim temama koje nemaju nikakvog značaja. Evanđelje Hristovo je najbolji primjer za sve nas, samo čitati Evanđelje. Šta Hristos kaže u 24. i 25. poglavlju Matejevog Evanđelja, kada govori o strašnom sudu? Malo sam ga malo čas spomenuo. Gladan bejah, nahraniste me, žedan bejah, napojiste me, u tamnici bejah, obiđaste me, bolestan bejah, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, Hristos se identifikuje sa svakim malim bratom, sa svakim našim bližnjim. On ne kaže, nisi postio, nisi se ispovedio, nisi učinio, ne znam, nija, ovo ili ono. Opet naglašam, i sve je potrebno, ali mi stalno premeštamo fokus sa suštinskih na formalne stvari. Postali smo čisti formalisti. Gledaš samo da, što kaže, kao fariseji u vreme Isusa Hrista. Daju desetak, idu u crkvu, sinagogu, čine milostinju, a u stvari nemaju smirenja. Njemu Bog ne treba. On smatra, ja sam to radio i to je to, ispovedio sam se i postio sam, Bog ti ne treba. A Bog u stvari hoće samo smirenje i pokajanje. I kaže, zaista vam kažem, ovaj ode opravdan. Onaj carinik, onaj najveći lopov iz tog vremena, probisvet koji je varao sve žive, radio za okupatora, za rimsku vlast, uzimao porez od sirotinje koje nisu imali šta da jedu. I to šta više, uzimao je tri puta više nego što je to od njega zahtevala rimska vlast, da bi on imao lični interes. I sad taj čovjek dolazi i kaže Hristos, on ode opravdan. Šta je paradoks hrišćanstva i Hristovog evanđelja? E dakle, ne smemo da premeštamo stvari sa suštinskih na formalne.

0: Ovo je kula koja se neće ljudima oprostiti.
1: Kada Hristos govori idi i ne greši više i uzme onda svoj hod, možemo to da posmatramo kao priliku za preumljenje tih ljudi, kao otvaranje tih beli pokajanja?
0: Apsolutno. Apsolutno. Hristova čuda, znamenja, generalno sva imaju funkciju da ili da neko s kim je Hristos ušao u dijalog i želi da mu pomogne, da ga privuče sebi, da on poveruje u Hrista, ili obrnuti proces. Dakle, Hristos da bi učinio čudo, da bi nekoga iscelio, on prvenstveno želi da se uveri u njegovu veru. I sad i to možemo da posmatramo ambivalentno. Kako to sad u Evanđelju po Marku, Hristos gotovo uvijek, pre nego što učini, kaže veruješ li u mene? I kada ovaj kaže da, Gospode, verujem, pomozi mome neveriju, Hristos čini čudo. A u drugim evanđeljima, dakle, znamenja su prvenstveno imaju tu funkciju da posle jednog čuda i posle Hristovog govora da ljudi poveruju Hrista. I reči Hristove idi i ne greši više. Dakle, kao što si sam rekao, povezane su stvari sa pokajanjem. Hristos naravno je bio svestan da će taj čovjek da greši. Jer to je nemoguće da ne greši. Svetitelji Božji, svi, dakle, su grešili za vreme svog života. Bili su ljudi, donosili su pogrešne odluke, imali su pomisli, ne znam ništa. Ali oni su imali, kako da kažem, dubinsko, suštinsko nastrojenje da budu sa Bogom. Imali su pokajanje. To je u stvari, idi ne greši više, u stvari poziv za trajno pokajanje. Za to da ne želiš svesno da grešiš. Ajde tako da kažem. Jer drugo je kada ti svesno nešto činiš, ideš i uradiš, a drugo je kada nešto često nesvesno uradiš. I jedno i drugo može, nije problem, može se, što kaže, ispraviti i čovjek može se pokajati, ali hoću da kažem da postoji razlika. Dakle, ti ne želiš, ali jednostavno ljudska priroda strasti koje su te ophrvale činite bolećivim i lako prijemčivim, ajde tako da kažem, za nasrtaje demonskih sila, i onda prosto činiš neprestano nešto što nije u skladu sa voljom Božjom. Ali i to je tema zašto je neko bolestan pa ga Hristos isceljuje, da li je greh uzrok bolesti ili obrnuto, sad da ne ulazim u tu temu, jako je lepa, ali možda drugi put.
2: Hvala Otcu Draganu, ovo stvarno bile jako lepe reči, jako korisne reči. Mi ćemo nastaviti sa ovim predavanjima. Da zablagodarimo Bogu na svemu što smo čuli.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve i svešteniku Vladimiru Pekiću, čuli ste predavanje protođakona doktora Dragana Radića na temu biblijsko shvatanje pojma pokajanje. Ostanite uz Radio Istočnik. Slava.

0: kazati Izraelju što ću ti javiti. Ja sam Bog, Bog tvoj. Neću te za žrtve tvoje karati, tvoje žrtve paljenice svakda su predamnom. Ne treba mi uzimati teleta iz doma tvojega, ni jarića iz torova tvojih, jer je moje sve gorsko zvijerje i stoka po planinama na tisuće. Znam sve ptice po gorama i krasota poljska predamnom je. Da ogladnim ne bih tebi rekao, jer je moja vasiljena i sve što je u njoj. Zar ja jedem meso volujsko ili krv jareću pijem? Prinesi Bogu hvalu na žrtvu i izvršuj višnju mu zavijete svoje. Prizovi me u nevolji svojoj, izbavit ću te i time proslavi. A bezbožniku reče Bog, zašto kazuješ uredbe moje i nosiš zavjet moj ustima svojima, a sam mrziš na nauku i riječi moje bacaš za leđa? Kad vidiš lupeža, pristaješ s njim i s preljubočincima imaš dijel. Usta si svoja pustio da govore zlo i jezik tvoj plete prijevare. Sjediš i govoriš na brata svojega, sina, matere svoje opadaš. Ti si to činio, ja mučah, a ti pomisli da sam ja kao ti. Obličit ću te, metnut ću ti pred oči grijehe tvoje. Razumite ovo koji zaboravljate Boga, inače ću zgrabiti pa neće niko izbaviti. Onaj mene poštuje koji prinosi hvalu na žrtvu i koji je putem na opazu. Ja ću mu pokazati spasenje Božije. Smiluj se name Bože, po milosti svojoj i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja mojega, grijeha mojega očisti me, jer ja znam prijestupe svoje i grijeh je moj jednako predamnom. Samo me tebi zgriješih i na tvoje oči zlo učinih, a ti si pravedan u riječima svojim i čistu sudu svojom. Gle, u bezakonju rodih se i u grijehu zazrudnje, mati moja mnom. Gle, istinu ljubiš u srcu i iznutra javljaš mi mudrost. Pokropi me isopom i očistit ću se, umij me i bit ću bijelje od snijega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro. Odvrati lice svoje od grijeha mojih i sa bezakonjima je očisti. Učini mi Bože čisto srce i duh prav ponovi u meni. Nemoj me odvrgnuti od lica svojega i svetoga duha svojega, nemoj uzeti od mene. Vrati mi radost spasenja svojega i duh vladalački neka me potkrijepi. Naučit ću bezakonike putevima tvojim i grešnici k tebi će se obratiti. Izbavi me od krvi Bože, Bože, spasitelju moj, i jeziće moj glasiti pravdu tvoju. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati hvalu tvoju. Jer žrtve nećeš, ja bih je prinio, za žrtve paljenice ne mariš. Žrtve Bogu duh skrušen, srca skrušena i poništena ne odbacuješ Bože. Po dobroti svoje Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove Jerusalimske. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice, onda će metiti na žrtvenik tvoj te oce.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin.
0: Što se hvališ nevaljalstvom silni, milost je Božija svaki dan sa mnom. Nepravdu izmišlja jezik tvoj, on je u tebe kao britva naoštrena lukavi. Voliš zlo nego dobro, voliš lagati nego istinu govoriti. Ljubiš svakojake riječi od pogibli i jezik lukav. Toga radi, Bog će te poraziti sa svim, izbacit će te, iščupat će te iz stana i korijen tvoj iz zemlje živih. Vidjet će pravednici i pobojat će se i podsmijevat će mu se. Gle čovjeka koji ne držaše u Bogu kreposti svoje, nego se uzdaše u veličinu bogatstva svojega i utvrđivaše se zloćom svojom. A ja, kao maslina zelena u domu gospodnjem, uzdam se u milost Božiju bez prestanka i dovijeka. Dovijeka ću hvaliti tebe, jer dobro činiš, i uzdaću se u ime tvoje, jer si dobar k svecima svojim. Reče bezumnik u srcu svojem, nema Boga. Pronevaljališe se i zagrdješe u bezakonju, nema nikoga dobro da tvori. Bog s neba pogleda na sinove čovječe da vidi imali koji razuman i traži li koji Boga. Svi zastraniše, svi se pokvariše, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Zar neće da se razume koji god čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb i ne prizivaju Boga? Drhtaće od straha, gde straha nema, jer će Bog rasuti kosti oni koji ustaju na tebe, ti ćeš ih posramiti jer ih Bog odvrže. Ko će poslati sa Siona spasenje Izraelju, kad Bog povrati zarobljeni narod svoj, radovat će se Jakov, veselit će se Izrael. Bože, imenom svojim pomozi mi i krepošću svojom odbrani me na sudu. Bože, usliši molitvu moju, čuj riječi usta mojih, jer tuđini ustaše name i silni traže dušu moju, nemaju Boga pred sobom. Gle, Bog je pomoćnik moj, Gospod daje snagu duši mojoj. Obratit će zlo na neprijatelje moje, istinom svojom istrijebit će ih. Rado ću prinijeti žrtvu, proslavit ću ime tvoje, Gospode, jer je dobro. jer mi izbavljaš od svake nevolje i na neprijatelje moje bez straha gledaš.